0: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
2: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
3: Det er din morgen på 102.
4: Ja, god morgen. Vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet. Møller Bil Haugesund økte de samlede driftsinntektene til 742,9 millioner kroner i fjor. Det er noe som er en betydelig vekst fra 558,2 millioner året før. Og resultatet før skatt endte på 2,4 millioner kroner i fjor mot 12,9 millioner året før. Styret forklarer i årsberetningen det sviktende overskuddet med at året ble sterkt påvirket av endringer i makrosituasjonen og bilavgifter. Antallet bryllup på Hotell Ullensvang har arrangert i år har doblet seg i forhold til i fjor, skriver Hardanger Folkeblad. Det har til vanlig blitt arrangert rundt 7-8 bryllup i året på hotellet, mens det til nå i år er bestilt 16 bryllup og gjennomført 8 så langt. Driftsdirektør Susanne Vilne forteller at bryllup er et satsingsområde hos de. Årets tredje NM-runde i rallycross ble i helga arrangert på hjemmebane i Vikedal, og for Daniel Holten så endte han på en 4. plass i B-finalen og en 8. plass totalt, melder Holten Motorsport i en pressemelding.

Madeleine, hendene mot himmelen, som det blir med hennes versjon, hendene mot himmelen, som vi liksom vant med å si, Petra Marklund sin hit, som hun har coveret. Vi skal ta en liten kikk på værutsiktene for dagen. Det ventet litt regn på morgenkvisten, det har vi jo for så vidt fått, for å se hvor lenge det varer. Men utover dagen er det ventet stort sett skyet oppholdsvær. Ellers skiftende bris, sørlig bris utover morgenen, opp i frisk bris på kysten. Ingen store trafikkmeldinger inne nå. Det skal gi deg beskjed hvis det tikker inn noen meldinger til oss her. Men akkurat nå ser det stort sett greit ut, så vidt vi vet i hvert fall. Men gi oss beskjed hvis det er noe vi ikke har fått med oss. Bare skriv til oss på Messenger eller slå på tråden. Ring 52 720 102 hvis du har noe meldet fram i trafikken. Og ta med deg varmt på veien.

0: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
1: Advokathuset avdeling Karmøy, Brødrene Olsen Holding, Byggnes Bygg, Byggmester Haugen, Capricorn Equipment, Nye Leide og Elkjøp og Kraelektriske.
2: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
4: Din morgen på Radio 102.

Medcon og Beggen på Radio 102, og nettavisene er plastret med bilder av landslaget som sitter på banen og ror etter å ha tatt seg til 16-dels finale i sommerens fotball-VM. Og ja, de aller fleste har bilder av en Martin Ødegaard ved tromme og de norske supporterne som er med i felles roing sammen med landslaget etter VM-seieren mot Senegal. Men Norge er altså sikre en plass i 16-dels finalene i VM, og ja, deres feiring blir hyllet av nettavisene på morgenkvisten i dag. Rundt hele stadion rådde norske supporterer til takten fra landslagskapteinen, skriver VG på morgenkvisten. Vi skal en liten tur på stranden tidlig i morgen med Chris Rea.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageavstyro.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
7: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
8: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
9: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Under styremøtet i Helse Fonna i forrige uke ble det en lang debatt om den økonomiske situasjonen. Helseforetaket må spare over 100 millioner kroner resten av året, og over 170 tiltak er satt i verk for å bedre økonomien. Styreleder Petter Steen Junior uttalte at noe av arbeidet som nå ligger foran de vil gjøre vondt. Han sa at styret støtter opp om tiltaksplanen, og påpeker at det er særlig viktig å få snarlig effekt av de økonomiske tiltakene. Møller Bil Haugesund økte de samlede driftsinntektene til 742,9 millioner kroner i fjor, noe som er en betydelig vekst fra 558 millioner året før. De hadde et kraftig salgshopp, men resultatet før skatt endte på 2,4 millioner kroner i 2025 mot 12,9 millioner året før. Styret forklarer i årsberetningen det sviktende overskuddet med at året ble sterkt påvirket av endringer i makrosituasjonen og bilavgifter. Antallet bryllup Hotell Ullensvang har arrangert i år har doblet seg i forhold til i fjor, skriver Hardanger Folkeblad. Det har til vanlig blitt arrangert rundt 7-8 bryllup i året på hotellet, mens det til nå i år er bestilt 16 bryllup og gjennomført 8 så langt. Driftsdirektør Susanne Vilne forteller at bryllup er et satsingsområde for de. Og årets tredje NM-runde i rallycross ble i helga arrangert på hjemmebane i Vikedal. Daniel Holten endte på fjerdeplass i B-finalen og en åttendeplass totalt, melder Holten Media i en pressemelding. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Norge slo Senegal 3-2 og sikret plass i fotball-VMs 16-dels finale. Erling Braut Haaland skåret 2 mål. Innbytter Markus Holmgren Pedersen åpnet skåringen foran over 80 000 tilskuere etter at Julian Rajersson måtte forlate banen med skade etter 12 minutter. Landslagssjef Ståle Solbakken sier seieren var en av de største opplevelsene. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til Prinsehytta i Sikkelsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger i et LNFR-område der slike tiltak forbudt uten kommunal godkjenning. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Politiet melder at det ble funnet en død person i Litlevannet i Elnesvågen i Hustadvika i Møre og Romsdal i går. Funnet ble gjort i et område der det tidligere var gjennomført søk etter en navngitt savnet person. Personen ble funnet av politiet, og en obduksjon skal avklare identitet og mulig dødsårsak. Oslo Lufthavn melder at en drone ble oppdaget innenfor sikkerhetszonen sendt i går kveld. Oppdragsleder Ronny Mangseth ved Øst politidistrikt sier at flytrafikken ikke ble direkte påvirket. Dronepiloten ble funnet og anmeldt, og dronen besluttet beslaglagt. Politiet sier det viktig å følge droneregelverket. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Vi har fått litt regn på morgenkvisten som er meldt. Utover regnen på morgenen er det ventet stort sett skyet oppholdsvær videre utover dagen, og skiftende bris, sørlig bris fra morgenen av og opp i frisk bris på kysten, og opp mot 16 grader.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Auto Utvik, din Shangan-forhandler på Aglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.
5: Dette din morgen. Radio 102.

0: dagen der vi skal sette nye personlige rekorder i koffeininntak på morgenkysten. Brillers og alt for Norge.
1: Yes. Ja, det blir mer roing.
0: Det blir mer roing. Det blir det.
1: Det blir en euforisk kveld, skjønner vi, som til der det norske landslaget altså til slutt vant 3-2 mot Senegal, og det betyr at avansementet allerede er sikret, selv med en kamp igjen, og det er jo da på fredag mot Frankrike.
0: Selveste.
1: Ja, som for øvrig toppegruppe på bedre måneforskjell enn Norge. Så ja, så får vi se hva som skjer på fredag. Stolo Solbakken er vel allerede ute og sier at det blir et helt nytt lag som stiller til kampet på fredag. Rett og slett, en må ha et aldri slite hvileskjær. Så får vi se hvordan det slår ut. Men det kan jo fort være at det blir et hvileskjær for Frankrike, muligens, eller?
0: Ja, det kan jo bli det.
1: Ja. Mm. Vi får se, men i alle fall, det er bare for de ivrigste å notere med datoen 30. juni, fordi at da er det altså klart for 16-dels finale, sannsynligvis mot Elfenbenskysten, kanskje Sverige, er vel det som ligger an til å være det mest trolige scenariet.
0: Sånn som det ser ut nå, ja. Så ble det utslag på seismometeret ved Universitetet i Bergen. Under skåringene i natt. Det skriver NTV i dag, fordi de har instrumenter som ikke bare registrerer jordskjelv, men også vibrasjoner fra menneskelig aktivitet, skriver de. Og den seismiske stasjonen i Bergen registrerte tydelige signaler under VM-kampen, og de største utslagene sammenfalt med skåringene til Markus Holmgren Pedersen og Erling Braut Haaland, opplyser Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk, så det har gitt utslag.
1: Og så kan vi jo bare ta med oss i VM-feberen at det er akkurat på dagens dato i 1998 at Norge slo Brasil og gikk videre til åttendelsfinalen. Det er noe man så i Marseille i 1998 med Rekdal og Flo som målskårer der. Så kan vi jo bare ta med oss at Luxemburg har nasjonallag, da har vi vel dekket det meste. Nei, det er Santans.
0: Ja, Santans aften.
1: Det er Santans aften. Mm. Det må vi også ta med oss.
0: Greit å få seg en kvil før du skal fyre opp et bål i dag.
1: Ja, det var ikke lekk en førstikker hvis du blir trøtte, vet du.
0: Nei, kanskje det.
1: Nei. Mm. Men jeg ser at det er en del Santans arrangementer rundt omkring, så det blir nok en mulighet å se et eller annet bål en eller annen plass.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Boost treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Så så vi vel at det var en del arrangementer i helga, så det er en del som har fyrt opp bålet for lengst.
1: Ja, jo da, det er det, men det er dags til dagen.
0: Bygget opp igjen og tenn på.
1: Ja, fordi at, og grunnen til at det er Santans aften i dag, det handler om at, skal vi se om jeg fant det igjen her, eller rotet det vekk sikkert. Sankthansaften feires dagen før Johannes døperens fødselsdag, som er i morgen 24. juni, og da er det tradisjonen da, og denne bål som det står på Wikipedia.
0: Thank you. Og så er det bursdagen til Katie Tansel, som er 51 i dag.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
3: Energy Consult, Kvala Arkitekt og Kvala Takst, Flo Fritid, Flygger Farge Karmøy, Haugaland Bygg og Industri, Franse Foss og VBS-gruppen.
4: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
5: Den 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Det er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under tre kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter det finner du på vangenfestivalen.no.
6: Din morgen på Radio 102.
7: Ja, så får vi se om det blir en litt roligere morgen i trafikken, om det er enkelte som ligger og kviler litt ekstra lenge i dag.
8: Ja, det kan hende det kommer inn noen egenmeldinger på dagen i dag.
7: Ja, men så er det jo heldigvis for mange da, sikkert folk som har både mulighet til å ta ut fri og kanskje litt fleksetid, at man kan begynne litt senere, og i det hele tatt er det i alle fall helt greie morgentrafikk utenfor vinduet vårt akkurat nå. Og når det gjelder trafikk, så kan vi jo bare ta med at første morgenflyet til Oslo kom seg og går på riktig tid. Neste avgang er nå først klokken 09.30. Det var SAS-fly altså som gikk klokka 6, og så er det Norwegian som har et formiddagsfly litt senere i formiddag.
8: Ja, så gjør det bare beskjed hvis du har noe å melde frem selv fra trafikken. Skriv til oss på Messenger i så fall, eller ring oss på 52 720 102, så skal du få litt energiinsprøytning i musikkform, signert Beyoncé.

0: musikalsk kaffe til det av oss som trenger det på morgenkvisten i dag.
1: Ja, det er nok opp til flere. Du, jeg ser nettstedet din side har tatt og sjekket litt priser på disse her, hva heter det? Familieparker, fornøyelsesparker heter det kanskje. Oi, ja. Det var, jeg glemte å ta av lyden på telefonen.
0: Ja, men det var fint.
1: Og der har de funnet ut at det er tusenlapper å spare. Dyreparken i Kristiansand er den dyreste, men også den mest populære, mens Tangen dyrepark i Innlandet er den rimeligste. Og ifølge nettstedet din side, så kan familien også spare betydelige beløp, eksempelvis for å ta med egen mat og drikke, fordi at forhåndsplanlegging og strategisk parkbesøk kan redusere både kostnader og ventetid i køer, sier de. De har altså tatt og sjekket de 10 største fornøyelsesparkene i landet, og rangert i alle fall sånn ut ifra pris. Men det er forholdsvis dyrt, hvis du tenker, hvis du er en familie, 2 voksen, 2 barn, og vil besøke dyreparken i Kristiansand, så må du ut med nesten 2600 kroner.
0: Og det er en dag?
1: Det er en dag. Underfossen Eventyrpark, nesten 2004. Tusenfryd kostet det 2356 for å være helt nøyaktig. Kongeparken er jo litt nærmere oss da. Det koster fremdeles, altså hvis du tar utgangspunkt i 2 voksne og 2 barn. En dag i Kongeparken koster rett i overkant av 2000 kroner. Mikkelparken, er ikke det inne i Hardanger, inne i Lofthus, Kinsarvik.
0: Kinsarvik, ja.
1: Der koster det 1940 kroner å gå på besøk. Bø Sommerland, som sikkert også mange på Haugalandet har planer om å besøke i sommer. Familie på 4, 1900 kroner godt og vel for å besøke det. Men Tangen Dyrepark i Innlandet, 1030 kroner. Så definitivt av de 10 største, absolutt billigast vis priser som er innhentet nå i juni, og altså gjelder høysesong ved forhåndsbestilling på nett. Og hvis at du da kjøper i døra, så blir det enda dyrere.
0: Ja.
1: Så du må ut med godt vel 2500 kroner altså for en dag i dyreparken i Kristiansand.
0: Ta med oss Helge Toft og en liten runde på nyhetsoverskriften om litt.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 8:02.
2: Hei, dette Gunnar.
3: Og Jonny fra Varmefag Bygnesbygg.
2: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
3: Og akkurat nå har Varmefag Bygnesbygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
2: Besøk Bygnesbygg på Raglamyr eller på Karmøy.
4: Rock, fjell og kjærleik. På Festidalen 26. til 27. juni får du oppleve Espen Lind, Astrid S, Kjartan Lauritsen, Admiral P, Bare Andy, Glucifer, Svart Ridå og mange flere. Mer info og billetter på festidalen.no. Vi sjåes på fest.
5: Hei, det Trine fra Eiendomsmegleren. Boligsalg ganske omfattende. I tillegg skal du levere som normalt på jobb, kjøre til treninger og aktiviteter, lage middag og mest sannsynlig organisere din egen flytting. Hvor skal du begynne? Hos Eiendomsmegleren loser vi deg trygt gjennom hele prosessen.
6: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.
7: I de salige kvarter.
8: Skudefestivalen i år 2. til 5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus Ruls, Rossmann
9: har fått meg kjæreste på jæren.
8: Og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
10: Pakistan AS, Radio 102, Rogaland Sjøtrygdelag, Gjensidige, Rumassi Holding, Samleie Trelast, Sim AS og Sjøenhus.
11: Det er din morgen på 102.
1: Vi skal ta en kjapp sveip over det lokale nyhetsbildet. Under styremøtet i Helsefondet i forrige uke ble det en lang debatt om den økonomiske situasjonen. Helseforetaket må spare over 100 millioner kroner resten av året, og over 170 tiltak er satt i verk for å bedre økonomien. Styreleder Petter Steen Junior uttalte at noe av arbeidet som nå ligger foran de vil gjøre vondt. Han sa at styret setter opp om tiltaksplanen og påpeker at det er særlig viktig å få snarlig effekt av de økonomiske tiltakene. Møllerbil Haugesund økte de samlede driftsinntektene til 742,9 millioner kroner i fjor, en betydelig vekst fra 558 millioner året før. De hadde et kraftig salgsopp, men resultat før skatt endte på 2,4 millioner kroner i fjor mot 12,9 millioner året før. Antallet bryllup Hotell Ullensvang har arrangert i år har doblet seg i forhold til i fjor, skriver Hardanger Folkeblad. Det har til vanlig blitt arrangert rundt 7-8 bryllup i året på hotellet, mens det til nå i år er bestilt 16 bryllup og gjennomført 8 så langt. Årets tredje NM-runde i rallycross ble arrangert på hjemmebane i Vikedal i helga, der Daniel Holten stilte i supernasjonal klasse 4. Han endte på 4. plass i B-finalen, melder Holten Media i en pressemelding.

0: Elton John og Fine Your Song.
1: Ja, etter Norges seier mot Senegal i går, så er det jo litt spennende å se hva utenlandske medier skriver. Danmark har jo, danskene har jo et litt sånt anstrengt forhold til det hele.
0: Altså, ja,
1: det
0: er jo har de bestemt seg nå?
1: Nei.
0: Er de med,
1: eller? Nei. De jeg tror ikke helt klare å bestemme seg for om de skal holde med Norge, eller om de misliker det hele.
0: Mm.
1: Men i alle fall, danske Berlingske Tidene skrev at de spiller motbydelig godt, Norge. Se vekk Danmark, skrev danske Berlingske Tidene, like etter den første skåringen. Sky Sports skrev der er han igjen. Enkelt og greit etter at Haaland skåret. Og i BBC, instinktive handlinger fra spissen, dette er en mann i form. New York Post skrev underveis, Norge stjerner klarer ikke å slutte å score, skrev de videre. Men, og Berlingske Tidene fortsatte med å skrive, Norge, dere håner oss. Så men, de er litt sånn av og på danskere, for de skryter litt om, men samtidig så er de litt irriterte av å måtte følge Norge i stedet for eget lag. Daily Express i Storbritannia har en litt annen vinkling

0: egen mat med seg. Det er brittiske aviser blant annet opptatt av.
1: Ja. Det var ikke så store oppslag hos svenske Aftonbladet.
0: Nei, og svenskene har jo på en måte litt sånn nok med seg selv. De er jo faktisk der, for å si det sånt. Mm. Mens danskene, de, ja, det var jo en liten diskusjon før VM. Det danskene vel konkluderte med var jo at det var jo tross alt bedre å holde med Norge enn Sverige.
1: Ja, det var vel eneste de kunne enes om.
0: Ja, selv om det satt langt inne. Men det er i alle fall noen av de utenlandske reaksjonene. Også apropos utlandet, vi kan ta med oss at det godt og vel 3500 tyskere kommer på besøk til Haugalandet i dag. Om 20 minutters tid så er det Aida Perla som klapper til kai med godt og vel 3500 tyske passasjerer. Båten blir liggende til klokka 17.30 i ettermiddag, står det å lese.
1: Guten Tag.
0: Ja.

0: Skylder på New York, Paloma Faith.
1: Ja, skal vi litt innom den mulige streiken i SAS fra i morgen tidlig av. Blir det streik, så kan den fort ramme tusenvis som nå skulle ha startet på ferien sin. Og blir det streik, så blir altså flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut, og konsekvensene kan bli både kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger akkurat i det. Mange nordmenn altså går inn i et slags reiseferiemodus, men jeg ser forsikringsselskapet Frende skriver at det kan være lurt å sjekke litt. Det er likevel mange flygninger som vil gå som normalt, eksempelvis hvis ruter de flys av underselskapene SAS Connect eller SAS Link, så skal altså disse kunne gå som normalt og etter et eventuelt streikuttak i hovedselskapet. Så sjekk hva selskap du flyr med og følg med på meldinger som kommer fra flyselskapet ditt. Og hvis flyet ditt blir forsinket eller kansellert på grunn av streik blant flyselskapets egne ansatte, så har du krav på både økonomisk kompensasjon, mat, drikke, eventuelt overnatting, ny reise eller pengene tilbake. Men det viktigste du må gjøre er rett og slett å vente på beskjed fra flyselskapet ditt, eller kontakte dem og sjekke hva de dekker, og når du kan få forventet å reise. Mange blir overrasket over hvor gode rettigheter de faktisk har. Problemet er at alt for å kjenne til disse rettighetene, skriver forsikringsselskapet Frende. I en undersøkelse som Norstat har gjort, så sier 56% at de rett og slett ikke har peiling på hva de har krav på fra flyselskap, togselskap eller reiseoperatør eller lignende når de er ute på reise. Og selv om mange har reiseforsikringen i orden, så er det viktig å vite at det er flyselskapet som skal hjelpe deg hvis de må kansellere på grunn av streik. Men det du kan gjøre i forkant av en eventuell streik, sjekk hvilke SAS-selskap som er ansvarlig for avgangen din. Vær forberedt på avvik og planlegge godt, og hvis du ikke har fått beskjed om at flyet ditt er kansellert, så møt opp som planlagt. Last ned appen til flyselskapet, der får du oppdateringer fortløpende, og hvis det blir streik, så må du ikke avbestille turen din, da er pengene tapt, sånn at det må du absolutt ikke gjøre.
2: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polstad Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 fra kun 6.990 kroner i måneden, helt uten innskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: River Saloon inviterer til Etne Saloonfestival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillis, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund, og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.
4: Din morgen på Radio 102.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Maler på, maler på.
2: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Toppoppgjør på Haugesund Sparebank Arena når vi tar imot Kongsvinger førstkommende lørdag. Med seier kan vi innta tabelltoppen i Obos-ligaen, og vi trenger selvsagt ha din støtte fra tribunen.
4: FK Haugesund, Kongsvinger, lørdag 27. juni klokken 16. Kamppartner er Umro.
5: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
6: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
0: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936-91-015.
7: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
8: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
9: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Under styremøtet i Helse Fonna i forrige uke ble det en lang debatt om den økonomiske situasjonen. Helseforetaket må spare over 100 millioner kroner resten av året, og over 170 tiltak er satt i verk for å bedre økonomien. Styreleder Pettersen Junior uttalte at noe av arbeidet som nå ligger foran de vil gjøre vondt. Han sa at styret støtter opp om tiltaksplanen, og påpeker at det er særlig viktig å få snarlig effekt av de økonomiske tiltakene. Møller Bil Haugesund økte de samlede driftsinntektene til 742,9 millioner kroner i fjor, en betydelig vekst fra 558 millioner året før. De hadde et kraftig salgshopp, men resultat før skatt endte på 2,4 millioner kroner i fjor mot 12,9 millioner året før. Styret forklarer i årsberetningen det sviktende overskuddet med at året ble sterkt påvirket av endringer i makrosituasjonen og bilavgifter. Antallet bryllup Hotell Ullensvang har arrangert i år har doblet seg i forhold til i fjor, skriver Hardanger Folkeblad. Det har til vanlig blitt arrangert rundt 7-8 bryllup i året på hotellet, mens det til nå i år er bestilt 16 bryllup og gjennomført 8 så langt. Driftsdirektør Susanne Vilne forteller at bryllup er et satsingsområde for hotellet. Årets tredje NM-runde i rallycross ble i helga arrangert på hjemmebane i Vikedal. Daniel Holten stilte i supernasjonal klasse 4 og endte på fjerdeplass i B-finalen, melder Holten Media i en pressemelding. Han ble tildelt tidsstraff, noe som gjorde at han rykket ned fra 4. til 8. plass i sammendraget. Holten uttaler at han ikke forstår grunnlaget for tidsstraffene som gjorde at han mistet A-finaleplassen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Norge slo Senegal i VM i natt og er med det allerede i 16-delsfinalen før kampen mot Frankrike. Den brittiske avisen The Sun skriver om norske fans som feiret med å kaste ølet opp i luften. Ville scener, står det. De kaster øl til $20 opp i lufta. I live-dekningen så spør de videre, hva tjener de egentlig i Oslo? Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det er en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til Prinsehytta i Sikkelsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger i et LNFR-område der slike tiltak er forbudt uten kommunal godkjenning. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service er brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Politiet melder at det ble funnet en død person i Littlevannet i Elnesvågen i Hustadvika i Møre og Romsdal i går. Funnet ble gjort i et område der det tidligere var gjennomført søk etter en navngitt savnet person. Personen ble funnet av politiet, og en obduksjon skal avklare identitet og mulig dødsårsak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Var i utgangspunktet meldt litt regn på morgenen, og stort sett skyoppholdsvær utover dagen. Nå melder meteorologene at det ventes muligheter for litt regn av og til generelt utover dagen, men fortsatt skyavær. Og vi får sørlig bris opp i frisk bris på kysten og opp mot 16 grader.
3: Autoutvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
0: fullstendig keralin. Både keralin, maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelige Haugalandet.
4: God morgen.
5: God morgen.
4: Dette din morgen på Radio 102.

0: Schools Out, Alice Cooper på siste skoledag.
1: Mm. Så borde det jo være litt rart for 78 år gamle Alice Cooper å spille denne her på konserter der han liksom sier at det nå er
0: endelig sommerferie.
1: Ja, fri fra skolen når han snart er 80 år. Men en av Alice Coopers store hitter. Men det er Schools Out i dag.
0: Ja, siste skoledag. Og hvis du ser på HVI, så kan du også lese litt om hvordan de har feiret på Skeisvang i natt, for de viste kampen.
1: Ja.
0: Rigget til med langbord og flagg og pynt og det hele, og storskjerm ikke minst, så hadde nok en veldig fin avslutning der.
1: Ja. Ja da, og det er vel 10 år for skoleavslutninger da i dag, siste skoledag for mange, og nå par måneder helt fri.
0: Mm, tenk det. Noen måneder.
1: Ja.
0: Ja.
2: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Hva gjør man på siste skoledag i dag da?
1: Ja, hva gjør en?
0: Ryddepulten?
1: Ryddepulten og garderobeskap, eller hva nå er satt opp med på skolen.
0: Mistenk at det kanskje har vært lov å ta med seg snop i dag.
1: Ja, ja da. Det er vel en sånn kosedag, siste skoledag. Men sikkert litt sånn vemodig for enkelte som slutter på den skolen de har gått på, så kanskje inn på ungdomsskole eller ny videregående skole til høsten.
0: Ja, da er det jo ekstra spesielt. Men nyt dagen da. Ta med oss Malene Kjøsvold og sangen My Head, titelsporet på albumet hun slapp tidligere i år, hennes debutalbum.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
4: Effektivt renhold tilbyr alle typer vaskeoppdrag. Vi tilbyr også kantineservice og levering av matter.
5: Du finner oss på Haugalandet, i Stavanger og i Bergen. For mer informasjon, se effektivt-renhold.no.
6: Dette

0: Sarah Langley og Chosen Texas.
1: Ja, av alle VM-ting som går an å prate om i dag, så er det en sak på nettstedet Min Mote i dag, som tenkte å få litt grann med plass.
0: Ja, kom med det.
1: Fordi at det der er en dame ved navn Helene Spilling, som er på plass under årets fotball-VM for å heie fram ektemannen Martin Ødegaard og resten av landslaget. Kampen mellom Norge og Irak fulgte med en egen hekla bøttehatt. Og det var gøy å stå med egen hatt på tribunen. Det var flere som kjente igjen hatten og syntes han var kul, så dette var veldig kjekt. Hun har delt mønsteret til denne hatten på Instagram og oppfordrer de som laster ned oppskriftene til å gi en valgfri sum til Barnekreftforeningen som en slags betaling. Og i går ettermiddag var det nesten 31 000 som har lastet ned mønsteret.
0: Oi.
1: Til denne bøttehatten til Helene Spilling. Veldig gøy at så mange har lastet ned og vil bruke det. Mange har også lagt egne hatter med egne twister, men som bruker mitt mønster som base. Det er veldig gøy å se, sier Spilling til nettstedet. Din motor- og barnekreftforeningen forteller at de setter pris på initiativet. Det sier Stine Navjar, som er leder for kommunikasjon og PR i Barnekreftforeningen. Hun bekrefter at de har mottatt flere gaver knyttet til denne oppfordringen. Men siden mye av pengene kom inn via VIPs, så har det ikke helt eksakt beløp knyttet direkte til disse her hekle oppskriftene. Men Helene Spilling merker at det er flere som har prøvd seg på hekling for aller første gang. Veldig mange som aldri har heklet før, som har sendt meldinger med spørsmål. Jeg prøver å få svart alle, sier hun. Og hekledesigneren kan nå avsløre at vi har fått et nytt kallenavn. Mitt nye navn i familien nå er blitt Heklene i stedet for Helene.
0: Ja,
1: men i alle fall bilder av hatten her. Ja, det var flere bilder av bøttehatten.
0: Ja.
1: En av de så er det bare, står det bare ro. Ja. Så det er litt sånn VM-inspirerte heklehatter. Så
0: tydeligvis har blitt en hit.
1: Det er helt åpenbart. Det er 30 000 i hvert fall som har lastet ned oppskrifter så langt.
0: Ja. Her er en titel som passer for mange av oss i dag. Up All Night fra Elena. Musikk

0: Siste nytt fra Elena fra Sveio, Up All Night.
1: Ja, det vel flere som har vært oppe i hele natt.
0: Du kommer til å sitte og dirre litt ut på formiddagen på grunn av all kaffeen.
1: Ja.
0: Snakker for en venn.
1: Nei, i motsetning til oss andre som lot VM være VM og natt være natt.
0: Ja. Ja. Du om det?
1: Ja, men ingen problem med få med seg hverken resultat eller det.
0: Nei, og så er det jo en sånn mulighet som de har snakket om i VM-sendingene ord, som kan huske på til en annen eventuell nattkamp i fremtiden, det er jo at jeg tror det er i NRK-appen at du kan gå inn og se kampen senere, uten at det røper noen resultater, liksom. Hvis du for eksempel,
1: sånn, ja.
0: I stedet for klokka 2 på natt og ville sette den før du skal på jobb for litt mer søvn,
1: ja.
0: Så skal det være muligheter for det uten at resultatet røpes, hvis du klarer å holde deg under alt av nettaviser og sosiale medier først da.
1: Akkurat det. Men vi kan prate litt mer fotball med, fordi at det skapte jo oppsikt og overskrifter når Erling Braut Haaland dukket opp i fotball-VM med en bag til flere hundre tusen kroner. Og det er bare faktisk ifølge Forbes så er det bare 5 andre fotballspillere i verden som tjener mer enn Erling Braut Haaland. I Premier League så er han den spilleren som tjener aller best. Det viser en rykende fersk oversikt ifra Forbes. I de europeiske ligaene er han kun slått av Mbappé. Og på verdensbasis så er det kun Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar og Benzema som tjener mer enn norske Erling Braut Haaland. Han ifølge denne lista til Forbes så hadde han en samlet inntekt på over 60 millioner dollar i 2024, noe som tilsvarer rundt 655 millioner norske kroner. Mesteparten av disse pengene kommer ifra det faktum at han spiller fotball, mens rundt 15 millioner dollar kommer ifra sponsorinntekter, hvis ellers over sikten. Og hvis en deler dette litt ned, så betyr det at Haaland har en ukelønn på nesten 10 millioner norske kroner i uka.
0: Så han har råd til begge, er det de skriver.
1: Ja, og aviser har regnet ut at med den årslønnen så vil han kunne kjøpe 131 nye Ferrari-biler, eller 54 000 iPhone 16-telefoner.
0: Ja.
1: Noe han antageligvis ikke gjør.
0: Nei, kanskje ikke.
1: Nei. Men det er det han har gjort. Han har nettopp kjøpt en lukrativ design-eiendom eller i Marbella. En eiendom på rundt 300 kvadrat. I 2022 ble det kjent at han nå hadde kjøpt en 980 kvadratmeter stor luksusvilla og den i Marbella. Så ja, han har vel ikke noen problemer med å få brukt i hvert fall noe av pengene, men skal jo noe til å klare å bruke 10 millioner i uka, det er jo en jobb i seg selv.
0: Det kan være den begge var full av iPhone da, hvem vet.
1: Ja, ikke godt å si, men han er altså en av verdens best betalte spillere per i dag. Vi kan jo ta med oss at i Senegal, i hovedstaden Dakar, gikk stemningen fra voldsom optimisme til dyp skuffelse når kampen mot Norge var over. På forhånd hadde alle snakket om den norske stjernespilleren Alan, som de kaller han. Og han ble like mye nevnt når senegaleserne ryslet slukere hjem etter å sette kampen på storskjermer. Tribunene der tømte seg fort, og mange hadde allerede begynt å gå før kampen var over. Og NRK har pratet med noen som var der, som sier at vi spilte bra, og vi har et bra lag, men det var noe som manglet, og det er vanskelig med Haaland. Han var den som gjorde den store forskjellen. Han var en stor spiller, veldig, veldig god. Det var senegaleserne som hadde ballen mest, men Haaland gjorde jobben sin og var effektiv. Det var det som gjorde forskjellen, kunne noen av de fortelle som følte kampen på storskjerm fra Senegals hovedstad.
0: Ja, får man si, en storsinnet respons.
1: Ja da, og så skal jo Senegal møte Irak i neste kamp med to tap, sjansene for å kvalifisere seg små, men allikevel så kan de jo komme seg videre med tredjeplass på, ja, i gruppa.
0: Nei, det blir spennende. Men nå er det klart for litt reiser, eller? Er vi klar?
1: Ja, ja da, vi må det.

0: bønner fra Reusår. Og hvis noen på slottet hadde tenkt å få litt søvn etter å ha sett kampen I natt, så kunne de nok bare glemme det. Det var litt av en vekkerklokke I form av svær gjeng supporterer som har møtt opp utenfor slottet og ja, feiret.
1: Ja, hun satt der og rodde.
0: Hun satt og rodde og sang og ja, fortsatte feiringen etter seieren utenfor slottet. Det ser ut som det mange tusen som har møtt opp der I hvert fall.
1: Mm, ja, stakkare kongen som sikkert ville kvile seg etter kampen, fikk han ikke anledning til.
0: Nei, de hadde ingen planer om å la kong Harald og dronning Sonja få sove etter seieren mot Senegal, skriver VG som har filmet seansen.
1: Ja, og apropos Harald og dronning Sonja, de har jo et slags de kan jo feire litt I dag, for tilbake igjen I 1991 så ble kong Harald og dronning Sonja signet I Nidarosdomen på dagens dato, så det kanskje napoleonskake og svissrull I lunsjen
0: ja.
1: På slottet
0: til frokosten I dag da.
1: Ja.
2: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg I Haugesund og på Karmøy
0: og klokka 8:06.
3: Hei, det Jonny for Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis? Få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
4: Hei, det Morten fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet også hvordan hverdagen I nabolaget og alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du eiendomsmegler 1, så får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokale område og nabolag.
5: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
6: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget I bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950-85-950.
7: Skudefestivalen I år 2.-5. juli. Matoma, Morten Abel, Adam Douglas, Rossmann og Tribus Ruls. Noen av det du kan oppleve på årets festival. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Våre hovedsponsorer
8: Coop Sør-Vest, Gasco, Haugaland Kraft, Skudnes og Krasparbank, Solstad Offshore, Unisi og Vico AS.

0: Pick Me.
1: Ja, så er det jo den 23. juni i dag. Det er altså Sankthans, og vi kan jo bare ta med oss noen av feiringene som skal skje. Okra speiderne inviterer tradisjonen, tror, til Sankthans feiring klokka 18 på Sandane ved Speiderhuset i dag. Det blir som alltid tidenes bål, det blir grilling, salg av pølser og lynloddesalg og flotte premier. Hilsen ifra Okra speiderne som inviterer til det i dag. På Maritim blir det også

0: Altså et arrangement som finner sted på Vormedal Grendahuset i dag på lekeplassen på Bakerøy nå. Der er det Bakerøy Velforening som inviterer til santansfeiring på lekeplassen. Ta med familie og venner og bli med. Ta med noe godt å spise. Grillene er klare fra klokka 18, står det der. Og der inviteres det til blant annet tøytrekking og sekkeløp, som det står i invitasjonen ifra velforeningen der. Ved Gina Vatne så skal det også være santansfeiring. Det er Gina Velforening som sier at det er gjenduka for santansfeiring ved Gina Vatne for venner og familier. Velforeningen stiller med griller, gratis pølser, sporlek og santansbål. Ta med egne stoler eller piknik-tepper og det du ønsker å drikke og spise utover pølser med ketchup, som det står.
1: Ta med sennep.
0: Ja, og det, ja, det er jo rett opp i gata her fra her med sitt omtrent. Skal vi se om det var flere som har lagt ut noe her på santansfeiring. Ja, velkommen til tradisjonell santansfeiring i Dragavika. Det er Aksdal og Førre kirke som inviterer. Der blir det speider, tivoli, pinnebrød, kiosk med salg av kake og brus og muligheter for grillning. Arrangementet i Dragavika åpner klokka 17, bålet tennes 18.30. Det er altså på badeplassen i Dragavika at dette finnes sted. Vi kan holde oss i Tysvær og ta med oss at det blir santansfeiring i dag, eller i ettermiddag, på Klovning Gard, som det heter. Det blir varme griller, jonsokbål for å feire solsnu, leker for store og små, og det blir ponny ridning. Ta med familie, venner og naboer til en hyggelig sommerkveld sammen med Søndre Klovningsvatnet. Parkering blir på ridebanen på Klovning gård med en liten gåtur opp til Søndre Klovningsvatnet. Så der er det også altså invitert fra i ettermiddag. Og det er helt sikkert også om flere steder der er santansfeiring. Jeg ser i Ålavik og på Skårstrand nå er det også, da er altså på i Kopervik i dag klokka 18, det er også santansfeiring på Hav og Himmel, Skårnesheimen, det er også i dag klokka 18, og på i Urtje. I Tysvær er det også santansfeiring i dag fra klokka 18. På Fredtun i Skudnes er det også santansfeiring. Ja, da tror jeg har dekket det meste.
1: Så kan vi la Tønes få mimre om santansfeiringen i 1987.

Han hadde vasket linsmannen. Han kom springende over slitto. Men onkel du, han ensa ingenting.

0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Det kan komme et voldsomt uvær.
0: Skuddefestivalen i år 2.-5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skuddefestivalen 2026 presenteres av
3: Karmøy Skipskonsult, Kristoffer Sirvåg AS, Lå.no, Level Finans, Lundins Hotel, Meglerhuset Relé og En Auto AS.
4: Dette er din morgen. Radio 102.
5: Ser Sør-Vest politidistrikt ber oss være på vakt, for politiet har de siste dagene fått inn flere tips om omreisende personer som oppsøker boliger og bedrifter. De kan fremstå som svært pågående, og i noen tilfeller har vi også fått beskjed om at de har blitt opplevd som truende, skriver Sør-Vest politidistrikt. Det har vært flere tjuveri og innbrudd i politidistrikter. Nå ber politiet folk om å være ekstra år våkne og melde fra dersom de ser noe mistenkelig. Politiet oppfordrer oss om å ikke slippe inn ukjente folk, hverken i boliger eller bygg. Vær kritiske til uanmeldte for spørsler og sikre verdisaker som verktøy og elektronikk. Og de minner om å låse dører og vinduer. Og du melder ifra til politiet på 02800 hvis du ser noe mistenkelig, eller ring 112 hvis det er en akutt situasjon, skriver Sør-Vest politidistrikt på Facebook i dag. Thank you.

0: Sendingen presenteres av Karmilaks på Boost treningssenter.
1: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
2: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
3: Radio 102.
4: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
5: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484 eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
6: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
7: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
8: Dette er din

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker. Stage Dolls. Ingenting. Jonas Lov. Bjørn Berge. Fordrekord. Hos mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Sør-Vest politidistrikt ber i et innlegg på Facebook folk om å være oppmerksomme etter at politiet de siste dagene har fått flere tips om omreisende personer i regionen som oppsøker boliger og virksomheter. De kan fremstå pågående, og i noen tilfeller er adferden opplevd som truende. Det har samtidig vært tjuverier og innbrudd i området. Per nå har vi ikke bekreftet noen sammenheng, men ber publikum være ekstra årvåkne, skriver de i innlegget. Under styremøtet i Helse Fonna i forrige uke ble det en lang debatt om den økonomiske situasjonen som tidligere meldt. Må helseforetaket spare over 100 millioner kroner resten av året, og over 170 tiltak er satt i verk for å bedre økonomien. Styreleder Pettersen junior uttalte at noe av arbeidet som nå ligger foran de vil gjøre vondt. Han sa at styret støtter opp om tiltaksplanen og påpeker at det er særlig viktig å få snarlig effekt av de økonomiske tiltakene. Møller Bil Haugesund økte de samlede driftsinntektene til 742,9 millioner kroner i fjor, en betydelig vekst fra 558 millioner året før. De hadde et kraftig salgshopp, men resultatet før skatt endte på 2,4 millioner i 2025 mot 12,9 året før. Styret forklarer i årsberetningen det sviktende overskuddet med at året ble sterkt påvirket av endringer i makrosituasjoner og bilavgifter. Og antallet bryllup Hotell Ullensvang har arrangert i år har doblet seg i forhold til i fjor, skriver Hardanger Folkeblad. Det har til vanlig blitt arrangert rundt 7-8 bryllup i året på hotellet, mens det til nå i år er bestilt 16 bryllup og gjennomført 8 så langt. Driftsdirektøren Susanne Vilne forteller at bryllup er et satsingsområde for de. Og de lokale nyheterne fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Norges Bank har åpnet for rentehevinger i år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet i august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det er en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til Prinsehytta i Sikkilsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger i et LNFR-område der slike tiltak er forbudt uten kommunal godkjenning. Norge slo Senegal i VM i natt og er med det allerede i 16-delsfinalen før kampen mot Frankrike. Den brittiske avisen The Sun skriver om norske fans som feiret med å kaste ølet opp i luften. Ville scener, står det. De kaster øl til $20 opp i lufta. I live-dekningen så spør de videre, hva tjener de egentlig i Oslo? For første gang har amerikanske F-35B kampfly landet og tatt av fra en finsk veistrekning. Det skjedde i Tervo under NATO-øvelsen Ramstein Flagg 2026. Det deltok også spanske F-18 og polske F-16 som landet på den finske veien. Formålet var å trene rask respons fra flere steder for å øke overlevelsesevnen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Det meldes skyet vær, muligheter for litt regn av og til, sørlig bris, opp i frisk bris på kysten. Skal vi ta med oss at i morgen tidlig er det muligheter for lokal tåke, men det er helst først på dagen, ellers er det ventet skiftende skydekke og etter hvert lange perioder med sol.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, vi fargerige Haugalandet.
5: Din morgen på Radio 102.

0: Brutale fifty ways to say goodbye fra Train, 10 minutter over 9 er klokka blitt.
1: Ja, på selveste Santans aften.
0: Yes, ja. It is.
1: Ja, det, jeg bare tenker på en ting. Nå har jo du litt erfaring med å se kamper nattes tid, både Irak-kampen som startet klokka 12 og ikke minst kampen i natt som startet klokka 2. Og så er det jo kamp igjen på fredag, den går klokka 9, men tenker du at jeg bør kvile først?
0: Ja, du bør kvile først. Det var det.
1: Ja, at på fredag ta det ut på ettermiddagen at de bør ha en cowboystrekk i, ja. Sånn i 5-6 tider. Ja,
0: tenker jeg.
1: For det, han var jo til 11.
0: Gå hjem. Du vil kjøre det.
1: Sier en litt sliten Monica. Nei, jeg tror kanskje det er løsningen for fredag at jeg tar en sånn cowboystrekk i 4-50 år, og så setter jeg klokka på, og så ja, jeg bør vel komme på beinet til 8, så jeg har en time å akklimatisere meg og komme meg på.
0: Ja, jeg tror
1: jeg trenger en time på å våkne, og så er det kamp klokka 9.
0: Ja. Kanskje du skal få med deg litt av sendingen før også? Det er jo en del av stemningen det, vet du.
1: Ja, det er akkurat det da. Men da må jeg kvile enda tidligere.
0: Ja. Nei, det er vanskelig. Kanskje du allerede må begynne å planlegge dette på torsdag?
1: Ja, at jeg begynner å kvile litt da.
0: At du begynner å legge deg litt tidligere.
1: Ja, ja, at jeg har litt å gå på.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Bygge opp litt søvn.
1: Ja. Nei, jeg tror... ja,
0: nei, jeg har vondt av dine kvaler.
1: Ja. Neida, men jeg tror det skal gå fint, men det er viktig å forberede seg.
0: Men hvis du kan innimellom i løpet av dagen i dag bare stikke hodet innom redigeringsstudioene våre her og se om jeg er våken.
1: Se om du er blant oss.
0: Ja, da hadde det vært fint.
1: Ok.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Hvis du faktisk skal se en kamp, så vil jeg se video av at du ser kamp som bevis.
1: Ok.
0: Ok?
1: Ok.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bånda.
3: Hei, det var Rami her fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet hvordan hverdagen er i nabolaget. Alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokalområde og nabolag.
4: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
5: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Dette er din

0: hva til han da? Tobias Sten på Radio 102.
1: Ja, i mengden og djungelen av alle slags VM-relaterte nyheter, så var det jo vel brittisk avis som reagerte på at det norske landslaget har med seg over et tonn med norsk mat over Atlanteren for å, som de skrev, unngå å spise amerikansk mat. Men i alle fall så er det ifølge avisen The Sun, så er det sånn at de har sjekket litt hva har de egentlig tatt med seg. Og blant varene som er fraktet over Atlanteren, så finner vi mer enn 300 kilo laks og annen hvit fisk, samt hele 116 kilo med brunost.
0: Det var brunost, ja.
1: Jeg sa det jo litt sånn på spøk tidligere, men nei, 116 kilo brunost har de med seg til USA. Og bak den omfattende matleveransen, ifølge landslagsledelsen, ligger der et ønske om å gi spillerne et kosthold som de kjenner godt fra før. Jeg vet jo ikke hvor godt de kjenner norske kosthold. De fleste spiller jo ikke Norge lenger i det hele tatt. Men de forholder seg kanskje til norsk laks og brunost uansett hvor de måtte befinne seg. Landslagets støtteapparat sier at de ønsker å redusere risikoen for mageproblemer og fordøyelsesplager som kan oppstå dersom spillerne plutselig endrer spisevaner under et viktig mesterskap. Og ifølge rapportene så spiser spillerne 4 lettere måltider om dagen, bestående altså av velkjente norske råvarer og norske rett. Og det er ikke bare fisk og brunost som står på menyen. Den norske troppen har også sørget for å få på plass 6000 appelsiner.
0: Ja.
1: Under oppholdet i USA, og for at de skal klare å spise opp 6000 appelsiner i løpet av den måneden, så må de faktisk spise flere appelsiner hver eneste dag gjennom hele mesterskapet.
0: Hvis ikke presser det til jus da.
1: Ja, det kan jo være det. Men i alle fall, ansvarlig for matserveringen er en som heter Aron Espeland. Han er en veteran i landslagssystemet. Kokken har jobbet med det norske herrelandslaget i 35 år, og kjenner godt til hva spillerne trenger for å prestere på toppnivå, sier de derfra. Men laks, appelsiner og brunost er i alle fall det som er med når landslaget reiste over til USA.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 9:58.
2: Hei, dette er Gunnar
3: og Jonny fra Varmefag Bygnesbygg.
2: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
3: Og akkurat nå har Varmefag Bygnesbygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
2: Besøk Bygnesbygg på Raglamyr eller på Karmøy.
4: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
5: Hei, dette er Caroline fra Eiendomsmegler 1. Et boligsalg er mer enn selve boligen. Det inkluderer også nabolaget rundt. Hvordan er skoleveien? Er det lang ventelista på garasjeplass i borettslaget? Eller er det kanskje noen spennende aktivitetstilbud i nærheten? Hos Eiendomsmegler 1 møter du erfarne og lokalkjente meglere som kjenner ditt nabolag.
6: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
7: Sommer og sol, ferie og båtliv. Det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
8: Din morgen på Radio 102.

0: Al Green og Let's Stay Together. Og nå er det nok litt folk her som planlegger en liten tur over fjorden for å spise seg gjennom bodene i Vågen i Stavanger. Er det klart for Gladmaten som åpner i morgen?
1: Ja.
0: Der er det opp til 250 000 besøkende i løpet av 4 dager, skriver de på egne nettsider. Men det kan jo bety at du kan få selskap på ferger, vil jeg tro, hvis du har tenkt deg Sørien opp i løpet av de nærmeste dagene.
1: Ja, svært arrangement som i all hovedsak handler om mat.
0: Ja, gladmaten. Røper det.
1: Ja.
0: Rundt 150 utstillere som representerer produsenter, foredlere og restaurantnæringen, som de skriver.
1: Du, en av sommerens høydepunkt, hvis du er satt opp med hus, er jo selvfølgelig, hvis du er kommet der til, at hus må males. Da har du jo på en måte sommerplanene klare.
0: Ja, de dagene der.
1: Ja, venter på tørt vær og ikke vått og ikke for fuktig i det hele tatt. Men det har skjedd en forandring. Norske huseiere snur ryggen til grått. I overskrift i en pressemelding som jeg har fått ifølge en fargeekspert som heter Charlotte Holberg Svensen hos noe som heter ifi.no. Det er altså Norsk råd for hjem og bygg. 2026 året når varmere jordfarger demper grønntoner og naturlige overflater for alvor tar over det norske fasadebildet ifølge denne pressemeldingen. Kjølige gråtoner og skarpe kontraster har lenge vært standardvalget på norske boliger, men nå melder fargeekspertene om et tydelig skifte. Nå er det beige jordfarger, dempet grønnfarger som er på full fremmarsj når folk altså skal male huset sitt. Fargene som er inn nå oppleves som mykere og mer naturnære og harmonerer bedre med vegetasjon, terreng og nabolag ifølge fargeekspertene. Stadig flere ønsker et rolig, tidløst uttrykk og denne standard gråfargen som mange hus er blitt malt med de siste årene er altså på vei ut. Det er mer brunsorte og jordpregede nyanser som gradvis tar over for disse mer kjølige mørkegrå tonene som dominerte for noen få år siden. Mørkehus er fortsatt populære, men uttrykket er blitt lunere, mer brunsverte jordpregede som har altså tatt over. Spesielt mørkebrune eller grønne detaljer er på vei inn. Så hvis du nå skal gå og handle maling, så fikk du et aller slitt tips der.
0: Men du kommer ut til å velge kvitt.
1: Ja, det er selvfølgelig.
0: Men da har du i hvert fall valgmuligheter.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Den liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Reglamyr.
2: Hei, Ingeborg her i Eiendomsmegler 1. Boligen er den største materielle investeringen vi gjør. Da er det ganske viktig at det går bra når du skal selge den. Mye stress, mye spenning og en høy med spørsmål. Du kan spørre oss i Eiendomsmegler 1. Vi gir deg den tryggheten du trenger gjennom hele prosessen.
3: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
4: Din morgen på Radio 102.
5: Ja, kan ta med en invitasjon til ungdomsfolkefest. Det er Haugesund kommune og Enter Haraldsvang som inviterer alle ungdom i byen til ekte fotballfest når Norge møter Frankrike. Men da, som det står her, fredag 26. januar blir det gratis visning av Storkampen. Der har de bommet pittelitt.
6: Den pressmeldingen skal ut fort.
5: Ja, det skjønte jeg. Så det er nok 26. juni det skal stå.
6: Det skal vi tro.
5: Det blir gratis visning av Storkampen, kombinert med aktivitet og konkurranser og god stemning på Haraldsvang, eller Enter Haraldsvang, men det er jo da altså på ungdomsskolen på Haraldsvang. Dette her VM-feberen merkes godt i Haugesund, og vi ønsker altså å samle ungdom i Haugesund til en inkluderende og trygg møteplass der de kan oppleve kampen sammen. Det sier Per Steinar Li, som er leder for kultur- og bydelshusene i Haugesund kommune. Dørene åpner på fredag klokken 17. Og det legges altså opp til en utvidet kveld med åpent helt til etter kampslutt. Ordinær åpningstid

fra Haugesund kommune, og det er altså åpent fra klokka 17 til 23, gratis inngang for ungdom, og det er altså på Haraldsvang skole. Dette finner sted på fredag.

0: Jarle Hågehoven, Let the Sun Stay Out.
1: Influensernes tid er ikke forbi, og nå skjer det et skifte når det gjelder hvilken type influensere som etter hvert trekker seg de store tilhengerskarene.
0: Ok.
1: Og nå er det for oss også.
0: For oss også?
1: Mhm.
0: Ok.
1: I alle fall dyrene vi er satt opp med, fordi at nå er det kjæledyr som inntar influenserscenen.
0: Altså kjæledyrene til influenserne, eller har de lagt egne kontor?
1: Nei, det er altså selve dyrene
0: ja.
1: Som blir influensere. Det er blitt en internasjonal millionindustri i utlandet, og ikke minst i USA. Vi er nå i ferd med å treffe det norske markedet, står det å lese på NRKs nettsider. Dette blir bekreftet av en forsker som heter Andreas Reier Jensen ved Universitetet i Agder. Han forteller at hunden Olav fra Kristiansand har nå allerede over en million visninger i sosiale medier hver uke. Sånn at nå er det dyrene som folk er begynt å følge, eller er det dyrene som begynte å følge? Nei, det er vel folk, sikkert.
0: Skal tro det, folk.
1: Ja. Og denne forskeren som

0: forske på internett, sosiale medier og trender, sier at han tror greia er at dyr kan være mer overbevisende enn mennesker, fordi de oppfattes som mer oppriktige, og derfor begynner nå folk å følge flere og flere kjæledyr i stedet for tradisjonelle influenser.
1: Så er det eierne som stikker om pengene, typisk det.
0: Ja, men det vanker vel en ekstra god bit til Bob, ja, hvis han ja, hvis han trekker inn noen millioner.
1: Mm. Håper det. Det blir dyr snacks.
0: Ja.
1: Hva tenker du, Max? Hadde han...
0: Ja, lager sånn pensjonist hund
1: ja, hundeliv. Jeg hadde fulgt opp.
0: Ja, det. Ja.
1: Ja.
0: Nei, mulig at det er en trend der altså, som går an å kaste seg på.
1: Ja.
0: Men vi får starte med hunden Olav fra Kristiansand, ja, og se hvordan de gjør det.
1: Ja, det må vi studere.
0: Ja, om det er liksom bare at hunden går tur, eller om man gjør noe spesielt, sitt og dekk og gi labb, eller om det.
1: Mm. Ja. Ja.
0: Det skal vi finne ut, men i alle fall så er det en helt tydelig trend at nå er dyr i sosiale medier blitt millionindustri, og nå er det det som er på full fart inne.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Har du maleprosjekter i sommer? Monter Haugesund har et bredt utvalg av maling og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
3: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
4: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
6: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
7: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
8: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
9: Og Odinges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Sør-Vest politidistrikt har de siste dagene fått flere tips om omreisende personer i regionen som oppsøker boliger og virksomheter. I et innlegg på Facebook ber de folk om å være oppmerksomme. De kan fremstå pågående, og i noen tilfeller er adferden opplevd som truende, melder politiet. Det har også vært tjuverier og innbrudd i området. Vi har ikke bekreftet noen sammenheng per nå, men ber publikum være ekstra årvåkne, skriver de. Under styremøtet i Helsefondet i forrige uke ble det en lang debatt om den økonomiske situasjonen. Helseforetaket må spare over 100 millioner kroner resten av året, og over 170 tiltak er satt i verk i håp om å bedre økonomien. Styreleder Pettersen Junior uttalte at noe av arbeidet som nå ligger foran de vil gjøre vondt. Han sa at styret støtter opp om tiltaksplanen, og påpeker at det er særlig viktig å få snarlig effekt av de økonomiske tiltakene. Møller Bil Haugesund økte den samlede driftsinntekten til 742,9 millioner kroner i fjor, en betydelig vekst fra 558 millioner året før. De hadde et kraftig salgshopp, men resultatet før skatt endte på 2,4 millioner kroner i 2025 mot 12,9 millioner året før. Styret forklarer i årsberetningen det sviktende overskuddet med at året ble sterkt påvirket av endringer i makrosituasjonen og bilavgifter. Og antallet bryllup hotell Ullensvang har arrangert i år har doblet seg i forhold til i fjor, skriver Hardanger Folkeblad. De har til vanlig arrangert rundt 7-8 bryllup i året på hotellet, mens det til nå i år er bestilt 16 bryllup og gjennomført 8 så langt. Driftsdirektøren Susanne Vilne forteller til Hardanger Folkeblad at bryllup er et satsingsområde for de. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Norsk seismisk nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp som gikk midt på natten i natt ble registrert ved Universitetet i Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig oppstår vibrasjoner i bakken. Seismometerne måler slike bevegelser og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Norges Bank har åpnet for rentehevinger i år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet i august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det er en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. For første gang har amerikanske F-35B kampfly landet og tatt av fra en finsk veistrekning. Det skjedde i Tervo under NATO-øvelsen Ramstein Flag 2026. Det deltok også spanske F-18 og polske F-16 som landet på den finske veien. Formålet var å trene rask respons fra flere steder for å øke overlevelsesevnen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
4: Ja, meldes i dag om sørlig bris og frisk bris på kysten. Skyvær kan hende med litt grann regn av og til. I morgen sørlig bris, skyer stort sett oppholdsvær. Først på dagen kan hende lokal tåke, skiftende skydekke og etter hvert i morgen lange perioder med sol.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Shine On Me fra Dan Auerbach.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Ja, jeg har pratet litt med folk som har kommet på for jobb nå, litt sånn ut på morgenen, som forteller at det har vært en rolig morgen i trafikken, så det nok enkelte som har nytt anledningen til å sove litt ekstra frem på i dag, forståelig nok etter VM-triumfen til Norge, så er det vel egentlig bare til å glede seg til fredag. Ståle Solbakken varsler endringer foran fredagens kamp, og dette her handler rett og slett om at han kommer til å spare flere spillere mot Frankrike. Nå skal vi tilbake til leiren og restituere godt, og så er det andre spillere som skal stille i den kampen, sa landslagssjefen. Og Norge møter jo som kjent Frankrike på fredag, og så venter 16-delsfinalen på tirsdag, altså den 30. juni.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Effektivt renhold tilbyr alle typer vaskeoppdrag. Vi tilbyr også kantineservice og levering av matter.
3: Du finner oss på Haugalandet, i Stavanger og i Bergen. For mer informasjon, se effektivt-renhold.no.
4: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
5: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
6: Mala på, mala på.
7: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgatemaling, din faghandel nå.

0: Ja, man prater litt om VM i dag, naturlig nok. Ikke minst litt med forskjellige konsekvenser, alt ifra bøttehatter som er blitt allemanns eie. Og akkurat nå så er det ferske tall ifra VIPS. Aldri før har så mange teppet med VIPS i løpet av de seks første timene av en ukedag. For vennebetalingene ble det andre plass så langt i år, kunne nyttårsnatt og VIPSa med hverandre flere ganger enn i natt. Det sier kommunikasjonsrådgiver i VIPS, Cato Gjertsen. Dette er betalingstall med gåsehud sett med VIPS-øyne. De viser at folk ikke bare satt opp alene i sofaen, men var ute, møttes og koste seg gjennom natt. Og ifølge kommunikasjonssjefen så økte vennebetalingene de første seks timene etter midnatt med 64%, mens tapping med VIPS økte med 205%. Folk var samlet, delt utgifter, de handlet mat og drikke nok mest det siste, og dette var veldig, veldig gøy, sier de der. Det er verdt å merke seg at teppetrykket var aller størst rett etter midnatt, derfor holdt aktiviteten seg på et svært høyt nivå gjennom natten, men felt falt gradvis etter hvert som kampen nærmer seg slutt. Og når dommeren blåste i fløyte for siste gang, så var det nok flere som prioriterte feiring fremfor flere kjøp, kunne de konstatere, ifra VIPS.
1: We used to be

Dermot Kennedy og Giants. Som jeg nevnte litt tidligere i dag, så var det jo sånn at etter at seieren mot Senegal i går var et faktum, så var det, jeg tør ikke å anslå hvor mange, men i alle fall hundrevis, kanskje tusenvis, som stilte seg opp foran slottet, og der var det trommer og allsang og alt for Norge og roing og i det hele tatt på slottsplassen. Kong Harald og dronning Sonja fikk kanskje ikke sove på grunn av støynivået, men flere medier har henvendt seg til slottet og spurt om dette var til kjennanse, men slottet kommenterer i en pressemelding at kongehuset gleder seg over landslagets seier. Mulig at kongen var oppe selv og så kampen, det vil ikke slottet svare på, men de bekrefter i midlertid at fotballgleden på slottet er stor. De skriver til VG: takk for henvendelsen. Kongehuset gleder seg sammen med resten av landet over herrelandslagets seier i natt. Det svarer kommunikasjonssjef Guri Varpe i en e-post til VG nå i dag tidlig. Og selv om slottet ikke ville svare på om kongen våkna av roingen, så spurte vi videre om kongehuset synes det er gøy at robølger har gått viralt, og som tidligere uker spredde seg til Times Square, rulletrapper og kanalbåter, og på slottsplassen på morgenkvisten, men slottet har sagt det de ønsker å si, svarer kommunikasjonssjefen med et smilefjes bak. Så mye har de lyst til å fortelle om dette. Men i alle fall på tribunen i Amerika, der jublet både kongelige og kjendiser. Av de kongelige så var både prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus på stadion og fulgte kampen med stor interesse. Og kongehuset delte også prinsesse og prinsens seiersrus på sin Instagram-konto med en tekst der enkelt og greit sto ja, med mange AR bak og bilde av prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er straks 10:58.
2: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ugn eller peis? Få rehabilitert en gammel pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
5: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
6: Har du interesse for byggevarer og salg? Monter Haugesund har ledig stilling som selger på byggeservice. Kom innom eller ta kontakt med daglig leder. Du finner oss på Raglamyr. Monter Haugesund, når arbeidsmiljøet teller.

Ja, det ventes temperaturer opp mot 15 plussgrader i dag, og litt, ja, var vel i helga at de meldte at det neste helg skulle jo bli så vanvittig varmt. Nå har det moderert seg kraftig. Det blir riktig nok over 20 grader i helga, med lørdag som den varmeste dagen med rundt 23 grader, men litt grann regn først på dagen. Fredag rundt 21 grader, men utover i uka nå. Litt sånn forsiktig stigende temperaturer. 15 i dag, 16 i morgen, 18 på torsdag og 21 altså på fredag. Mens andre steder i Europa så varsles det om veldig høye temperaturer. Det forventes at temperaturene kan nå 37 grader i London i løpet av dagen i dag. Det betyr at den britiske junirekorden på 35,6 grader fra 1976 står i reell fare for å bli slått, mellom britiske BBC. Som følge av ekstremvarmen er det utsett et sjeldent rødt farevarsel fra i morgen tidlig til torsdag kveld. Og ja, det kan altså bli opp mot 37 grader, og kanskje enda varmere. Hete bølger preger også Sør-Europa, og i Italia er det utsett farevarsel for ikke mindre enn 15 forskjellige byer rundt omkring i Italia. Så sånn har de det der. Men hos oss til helga kan vi i alle fall bikke 20 grader både fredag, lørdag og søndag.

Eagles og Desperado. Noe annet som er der folk er litt desperate handler om å få tak i Norges landslagsdrakter. Flere butikker melder om stor etterspørsel, men de opplever at det er lite tilgjengelige offisielle drakter å få tak i, og opplever at det er mange kunder er skuffet over manglende tilgjengelighet. Butikksjefer peker på Nike for forsinkelser, mens privatpersoner selger nå drakter til veldig høye priser på Finn. Forbrukerrådet bekrefter at videre salg av drakter er lovlig, men Fotballforbundet og Nike har ikke ville kommentere denne saken. Men der er i alle fall mye større etterspørsel enn der er tilgjengelige drakter, og flere butikker skylder altså på leverandøren Nike at de rett og slett ikke klare å levere nok drakter for å dekke etterspørselen. Dette er rett og slett dårlig planlegging, sier en butikksjef som er nettstedet Din Side har vært i kontakt på, og de forstår at kundene er frustrerte, men har solgt enorme mengder og har blitt fulgt på flere ganger, men noen er kanskje litt sent ute, og det er altså leverandøren Nike som på en måte får skylda her. Det jeg har hørt er at det har vært forsinkelser i produksjonen. De hadde nok ikke sett for seg at den norske landslagsdrakten skulle selge så bra som man har gjort. Men på Finn så går det an å få tak i med norske landslagsdrakter til langt over butikkpris. Der er en kar fra Drøbak som heter Rune som forlanger hele 5000 kroner for sin ubrukte drakt. Jeg kjøpte to drakter til meg og kona, men hun syntes det var litt dyrt, så tenkte jeg, da legger jeg heller hennes ut på Finn, så ser jeg hva folk er villige til å betale. Han har, som han sier, riktig nok ikke fått solgt denne drakten, men han sier at han har fått bud på 2500 kroner, sånn at det kan fort være at han etter hvert selger for det. Så får vi rett og slett bare se om Nike klarer å produsere nok. Interessen er i alle fall upåklagelig.

0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Rock, fjell og kjærleik. På festivalen 26.–27. juni får du oppleve Espen Lind, Astrid S, Kjartan Lauritsen, Admiral P, Bare Andy, Glucifer, Svart Ridå og mange flere. Mer info og billetter på festivalen.no. Vi ses på fest!

0: En romslig, helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kvernland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes, og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

0: Det var Oljeverdien og So Easy to Fall in Love, som låtene hette. Men kan ta med oss at, skal vi se, bare finne kalenderen vår, at det blir litt lokal musikk utover ettermiddagen på 102. Simone Haaland, som du sikkert husker fra The Voice, er ute med en ny låt. Den kan du høre i ettermiddag hos Egil. Da blir det O-prat. Og så blir det etter hvert prat om en helt ny festival som ser dagens lys i Etne. Etne Saloon Festival. Det kan du få vite mer om i morgen ettermiddag her på 102. Og så nevnte vi det litt tidligere i dag at Haugesund kommune inviterer til ungdom til gratis storkamp og folkefest på fredag. Dette skjer på Haraldsvang. Det skal vi prate litt mer om i morgen tidlig her på 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken.

0: garderobe bad på Avaldsnes.
1: Og Odd Inges gull og sølv i Haugesund sentrum.
2: Radio 102.
3: Ja, ellers har det vel vært en forholdsvis rolig dag i trafikken. Litt grann mindre morgentrafikk i alle fall enn en vanlig tirsdagsmorgen. Sikkert enkelte som har bevilget seg noen ekstra timer med søvn i dag tidlig. Ikke noe spesielt å melde om ifra trafikken, heller ikke ifra politiloggen her lokalt. Ting ser ut til å ha gått ganske så roligt, og heller ikke noen rapporter om VM-fest i går som har utartet på noen måte, så det ser ut som at folk er mer opptatt av å se fotball enn å lage bråk, og det er bra. Sweet Home, Alabama.

0: Ja, midt i VM-feberen så kan det jo være på sin plass å minne om at på fredag, ja, det er VM-kamp til år, men da skal man også dele ut kake og blomster og fryktborg og konsertbilletter i anledning at noen på Haugalandet har bursdag. Så ikke glem ut det. På fredag er det altså den 26. juni. Så kjenner du noen som har bursdag den datoen, sender går en mail på direkte et radio 102.no. Vi tar med oss musikk fra Hellbillies sist sett på Rådhusplassen på lørdag. Deg og meg i kveld før nyhetene.
1: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autoplus, Haugesund og Sandøy.
3: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
4: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
3: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageavstyr også.
4: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
3: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
4: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompani.
5: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
6: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4MATIC og GLB 350 4MATIC er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund. Har du maleprosjekter i sommer? Monter Haugesund har et bredt utvalg av maling og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
7: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fredrik Hord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. I løpet av de neste 12 månedene skal 8-12 stillinger lyses ut i forbindelse med at At North skal bygge datasenter i Haugaland Næringspark. 3 av stillingene er lyst ut. Prosjektlederstillingen, prosjektleder Elektro og prosjektutvikler. Det sier Øystein Farmen, som er Site Selection Manager. De har ikke satt en dato for byggestart, men ser på mulighet for å gjøre grunnarbeider mot slutten av året. Farmen forteller til Haugesunds Avis at de finansierer utbyggingen basert på egenkapital fra eierne sine og lånefinansiering. Sør-Vest politidistrikt har de siste dagene fått flere tips om omreisende personer i regionen som oppsøker boliger og virksomheter. Via et innlegg på Facebook ber de folk om å være oppmerksomme. De kan fremstå pågående, og i noen tilfeller er adferden opplevd som truende, melder politiet. Det har også vært tjuverier og innbrudd i området. Vi har ikke bekreftet noen sammenheng per nå, men ber publikum være ekstra overvåkne, skriver de. Under styremøtet i Helse Fonna i forrige uke ble det en lang debatt om den økonomiske situasjonen. Helseforetaket må spare over 100 millioner kroner resten av året, og over 170 tiltak er satt i verk for å bedre økonomien. Styreleder Petter Steen junior uttalte at noe av arbeidet som nå ligger foran de vil gjøre vondt. Han sa at styret støtter opp om tiltaksplanen, og påpeker at det er særlig viktig å få snarlig effekt av de økonomiske tiltakene. Møllerbil Haugesund økte de samlede driftsinntektene til 742,9 millioner kroner i fjor, en betydelig vekst fra 558 millioner året før. De hadde et kraftig salgshopp, men resultat før skatt endte på 2,4 millioner i 2025 mot 12,9 året før. Styret forklarer i årsberetningen det sviktende overskuddet med at året ble sterkt påvirket av endringer i makrosituasjonen og bilavgifter. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Norsk seismisk nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp, som gikk midt på natten i natt, ble registrert ved Universitetet i Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig, oppstår vibrasjoner i bakken. Seismometerne måler slike bevegelser, og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Norges Bank har åpnet for rentehevinger i år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet i august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det er en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Og været på sankthansaften ser ut til å bli skyet med litt regn av og til, ellers sørlig bris opp I frisk bris på kysten og opp mot 16 grader. I morgen kan vi få lokaltåka først på dagen, utover dagen meldes et skiftende skidekk og etter hvert lange perioder med sol.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: tilbake, Nina Persson og hennes Cardigans.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Så byr Tom Magnar på masse musikk utover kvelden i Max Musikk etter klokka 6, så du kan høre den igjen i morgen tidlig i din morgen hvis du blir med oss utover morgenkvisten. Men nå til musikkmenyen vi skal boltre oss i fremover. Du skal høre litt musikk av Delara om ikke så veldig lenge. Robbie Williams dukker opp, The Doors, Marlene Kjøsvold, Elsie Bay er noen av de du kan høre fra hvis du blir med. Og fin musikk av John Legend her nå, før en liten temperatursjekk.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: River Saloon inviterer til Etnes Saloonfestival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillis, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.
3: Hei! Jeg heter Kristoffer, og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV'er kan leveres med en mengde ekstra utstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli, med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.

0: klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time eller ring 950 85 950.
1: Den 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Det er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under 3 kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter det finner du på vangenfestivalen.no.
0: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
2: Toppoppgjør på Haugesund Sparebank Arena når vi tar imot Kongsvinger førstkommende lørdag. Med seier kan vi innta tabelltoppen i Obos-ligaen, og vi trenger selvsagt ha din støtte fra tribunen.
3: FK Haugesund, Kongsvinger, lørdag 27. juni klokken 16. Kamppartner er Umbro.
4: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6.990 kroner i måneden, helt uten innskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de 3 første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.

så blir det plutselig litt mer ruskete vær på radioen her nå, når vi skal stikke hodet ned i musikkarkivet og være tilbake på begynnelsen på 70-tallet med selveste The Doors.

Veldig, veldig stilig ruskevær med The Doors og O-store Riders on a Storm på Radio 102. Garth Brooks, klam litt country til deg her snart etter Marlene Kjøsvold her nå.

0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer. Men da kommer
0: i kras og far en stein du. Old River Saloon inviterer til Etne Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. Porsche-bygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
2: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
3: Maler på, maler på. Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strangart og Maling

Bare sånn med litt musikk fra tidlig 2000-tall til deg der, One in a Million. Nå blir det litt sommermusikk fra Skjold, brødrene Berge og Olav Ohm, hører du her, med kvelden langt.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 fra kun 6.990 kroner i måneden, helt uten innskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
0: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936-91015.
5: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
7: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Sør-Vest politidistrikt har de siste dagene fått flere tips om omreisende personer i regionen som oppsøker boliger og virksomheter. I et innlegg på Facebook ber de folk om å være oppmerksomme. De kan fremstå pågående, og i noen tilfeller er adferden opplevd som truende, melder politiet. Det har også vært tjuerier og innbrudd i området. Vi har ikke bekreftet noen sammenheng per nå, men ber publikum være ekstra årvåkne, skriver de. I løpet av de neste 12 månedene skal 8-12 stillinger lyses ut i forbindelse med at Et North skal bygge datasenter i Haugaland Næringspark. 3 av stillingene er ute. Prosjektleder, prosjektleder elektro og prosjektutvikler, sier Øystein Farmen, som er Site Selection Manager. Dato for byggestart er ikke satt, men de ser på muligheten for å gjøre grunnarbeider mot slutten av året, forteller han til Haugesunds Avis. Bilforhandleren Bauge Auto AS i Haugesund sitt årsresultat for fjoråret viser en samlet inntekt på 187,2 millioner kroner mot 176,2 millioner året før. Men overskuddet ble ikke like stort som i 2024. Årsresultatet endte på 2,9 millioner mot 4 millioner året før. Nedgangen i resultat skyldes i hovedsak økte driftskostnader. Og Haugesund kommune og Enter Haraldsvang arrangerer en gratis VM-fest for ungdom på Haraldsvang skole på fredag når Norge spiller mot Frankrike. VM-feberen merkes godt også i Haugesund, og vi ønsker å samle ungdom i Haugesund til en inkluderende og trygg møteplass der de kan oppleve kampen sammen, uttaler Per Sinalip i en pressemelding, lederen for kultur- og bydelshusene i Haugesund kommune. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Norges Bank har åpnet for rentehevinger i år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet i august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Husholdningene venter høyere boligpriser det kommende året, selv om de tror boliglånsrenten vil opp. Ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer for juni sier 72% at boligprisene vil gå opp. Samtidig svarer 76% at boliglånsrentene vil øke. NBBL mener renteutsiktene kan kjøle ned markedet. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Norsk seismisk nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp, som gikk midt på natten i natt, ble registrert ved Universitetet i Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig, oppstår vibrasjoner i bakken. Seismometerne måler slike bevegelser, og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Skiavær og muligheter for litt regn av og til er på sankthansaften-menyen i dag. Ellers sørlig bris, oppi frisk bris på kysten. Så er det muligheter for lokal tåke først på dagen i morgen. Videre utover dagen ventes et skiftende skydekke og etter hvert lange perioder med sol.
4: Auto Utvik er nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
3: fullstendig keralin. Både keralin, maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Glamir med fargelegge Haugalandet.

0: på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Det er ny lokalmusikk på menyen hos Egil i ettermiddag når han intervjuer Simone Haaland, men i går var det bykalas som ble oppsummert, og det skal vi komme tilbake til her nå snart. Etter litt mer påfyll av musikk, Alex Warren og hans feberdrøm venter rundt neste sving etter Prefab Sprouts.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
3: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
2: Rock, fjell og kjærleik. På Festidalen 26-27 juni får du oppleve Espen Lind, Astrid S, Kjartan Lauritsen, Admiral P, Bare Andy, Glucifer, Svart Rido og mange flere. Mer info og billetter på festidalen.no. Vi sjåast på fest!

Alex Warren og Fever Dream. Og nå blir det en liten oppsummering av Helgas bykalas i Haugesund. Egil intervjuet Geir Leirvåg i går.

0: presseansvarlig for Vi Kalas, og i firma Momentum så er arrangør Geir Baldersheim Leirvåg. Og hvordan er formen på mandagen?
1: Den er veldig bra. Nå holder vi på å rigge ned siste biten etter en hedundrende bykalas.
0: Ja, og hvordan vil du si at festivalen har gått?
1: Den har gått egentlig utrolig bra. Det er det meste publikum har hatt til nå, som jo super fornøyd, selv om det var noen spennende utfordringer som kom på lørdagen.
0: Det skal man komme tilbake igjen til, men hvor mye folk, det omtalt som 7000 per dag, og dermed da ikke 100% fullt, for det var vel 7500, men hva har dere rukket å telle opp?
1: Nei, vi har, det jo på en måte løpende telling hele tiden, så det var et tidspunkt det var godt over 7000 inne på området.
0: Ja, over 7000. Ja. Mm. Og så, og hvordan reagerte da publikum når dette med tåka satte stopper for konsertene til både Bausa og Ari Bergora midt på lørdagskvelden?
1: Nei, de fikk vel litt sånn samme følelse så ofte var, som oss. Det var jo utrolig trist at denne tåka kom, og vi måtte bare prøve å løse dette best og kjappest mulig, og det fikk vi til utrolig bra, synes jeg.
0: Ja, og hvordan var stemningen i publikum da, når de fikk den beskjeden?
1: Det jo selvfølgelig en skuffelse når to av artisterne folk har gledet seg til ikke komme, men det at vi greide å få kamelen ned fra Bergen på en time ble jo fantastisk, og tilbakemeldingene fra publikum som var her og når vi annonserte det var jo egentlig helt fantastiske. Og det ble tatt med jublende storm at kamelen kom her også.
0: Og på så kort varsel, hvordan klarte dere det egentlig?
1: Nei, vi ringte og spurte rett ut, og så sa han ja, men det skal vi få, for jeg gir meg en speedbåt. Og nå kom han i en speedbåt inn i Karmsund og på Indre Kai der med full jubel, og lagde selvfølgelig et show som han pleier å gjøre på båten og på scenen.
0: Det var jo helt sikkert en unik opplevelse, sånn som de aldri har opplevd kamelen før, vel, jeg tror.
1: Ja, det var det. Jeg tror det var for alle, og det ble utrolig bra. Og han ble 5 minutter forsinket, men han sto på scenen til oppsatt tid og hoppte med hentene på kajen, og han hoppet inn på av bilen og rett på scenen, og det gikk utrolig bra.
0: Det er jo ganske sterkt. Hvor lang tid gikk det fra dere fikk kontakt med han og fikk ja fra han og til han stod på scenen?
1: Fra vi ga go og til han stod på scenen, så tok det totalt på en måte 2,5 time. For en liten gøy sidenotis der er at denne båten som han hadde fikset av en kompis, den måtte også sjøsettes, men han kjørte i 65 knopp hele veien ned og rett opp igjen etter han stod på scenen.
0: Det var noe godt at det ikke var tåka for den nå der, for å si det sant, for det kan jo være ja, det over Bjørnafjorden.
1: Det kunne jo vært gode bølger over sletta, men heldigvis så var det passelig.
0: Ja. Og når vil du si, hvis man tar fredagen og lørdagen, var det mest kok i publikum?
1: Fredagen var utrolig bra kok, men jeg synes personlig at det var mest kok på fredag, men sånn, det var mest personer på lørdagen og koken, og det var en litt annen stemning når Heise Kite avsluttet på scenen, så var det en utrolig god, fin festivalstemning på området som var helt fantastisk.
0: Og jeg merker jo godt at jeg, hvor tett det egentlig var når Tobias Sten begynte, for da merker jeg at publikum pakket seg ganske saftigt.
1: Ja, jeg vil si at det var nok en høydare med Tobias Sten på scenen her i Haugesund.
0: Og da la jeg merke til de tre generasjonene som jeg snakket om når dere var der sist.
1: Mm. Det var veldig kjekt å se liksom alle aldre møtes under en artist. Det var jo ja, utrolig fint det, og på lørdag så var det jo litt mer på en måte blandet. Da hadde du hellbillism for de voksne, og så skulle det jo være litt mer for de yngre, men så kom jo Kamelen, og litt egentlig samme følelse med Kamelen som Tobias Sten, for han nå går over et større antall i aldre og sånne ting enn kanskje andre, så egentlig veldig, veldig, vi er veldig fornøyd.
0: Ja, og så må vi jo da spørre selvfølgelig, for det at det som har skjedd på festivaler i Haugesund før da, uten sammenligning, men sånn som Ari Bagura og Bausa, er det en sjanse for at de kommer på festivalen neste år?
1: Det kan jeg ikke og tør ikke å si noe om, men det hadde jo vært spennende det, men det er jo opp til booking og se hva som kommer. Men det håper jo det.
0: Men hvordan har det vært å rigge ned?
1: Riggingen har gått egentlig raskt og bra. Det hjelper jo med fint vær. Så nå står jeg og ser på området, og nå er det bare noen veldig få ting fra leid igjen. Og ellers så er alle benker og alt begynner på plass, og parken er, Rådhusparken og plassen er åpen for publikum som allerede sitter her og sole seg.
0: Og hva gjør du i Haugesund nå, for å si det sant? Hvor lenge blir du?
1: Jeg blir til i morgen, og venter bare på at alt på KM-huset og hele parken er satt tilbake til sånn som vi kom til den. Og så når det gjort, så jeg videre på neste festival.
0: Og det er?
1: Da skal vi til Odden og Hamar, som heter Helgen.
0: Har du fått sjanse til å treffe familien din her i byen da, når du har vært her?
1: Jeg var en liten tur innom i går, og så jeg har jo vært så heldig at jeg får lov til å spise middag med i dag, så det ble veldig trivelig i kveld.
0: Og sommeren, hva skal den bestå av for deg?
1: Faktisk nå så har jeg kjøpt meg hus, så det sommeren kommer til å gå i opppussing nå etter neste festival, så i juli så blir det full opppussing og en god sommerferie.
0: Det må du ha, og da snakker vi med Ålesund.
1: Ja.
0: Gode greier, Gert, og sier vi velblåst bykalas, og får vi si god tur hjem.
1: Takk, takk.

0: Har du planer om å bygge terrasse i sommer? Monter Haugesund har regionens beste utvalg av terrassebord og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
1: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
2: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrente i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
0: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.

0: Agia Karmøy er Segway sin ATV, UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV'er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut agiakarmøy.no.
1: Agia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: River Saloon inviterer til Etne Saloonfestival fredag 26. og lørdag 27. juni på Skyrebygget, Hellbillis, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegg I bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.

etter nyhetene klokka ett skal Egil få overta og bli med deg i ettermiddagsrush, og hos han skal det handle om ny lokalmusikk og et intervju med Simone Haaland og den nye låten hennes. Kan du høre rett over klokka fire i ettermiddag. Nå skal vi til slutten av 90-tallet med TLC.

Ponderosa Pine fra Longfield and Superskeleton. Det handler om overtro når vi skal til 80-tallet her nå med Stevie Wonder og stilige Superstition.

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig, helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
3: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
4: Radio 102.
5: En liten oppdatering på nyhetene er rett rundt neste sving, men nå slipper vi løs gjengen i varmt.

0: Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Sør-Vest politidistrikt har de siste dagene fått flere tips om omreisende personer i regionen som oppsøker boliger og virksomheter. I et innlegg på Facebook ber de folk om å være oppmerksomme og tipsa politiet. Meld fra til politiet på telefon 02800 hvis du ser noe mistenkelig eller får besøk av personer som opptrer pågående eller utrygt. Ved en akutt situasjon ringer du 112, skriver politiet. Bilforhandleren Bauge Auto AS i Haugesund sitt årsresultat for i fjor viser en samlet inntekt på 187,2 millioner kroner mot 176,2 millioner året før. Overskuddet ble ikke like stort som i 2024. Årsresultatet endte på 2,9 millioner mot 4 millioner året før. Nedgangen i resultat skyldes i hovedsak økte driftskostnader. I løpet av de neste 12 månedene skal 8-12 stillinger lyses ut i forbindelse med at Et North skal bygge datasenter i Haugaland Næringspark. 3 av stillingene er ute. Prosjektleder, prosjektleder Elektro og prosjektutvikler sier Øystein Farmen, som Site Selection Manager. Dato for byggestart ikke satt, men de ser på muligheten for å gjøre grunnarbeider mot slutten av året, forteller han til Haugesunds Avis. Haugesund kommune og Enter Haraldsvang arrangerer en gratis VM-fest for ungdom på Haraldsvang skole på fredag når Norge spiller mot Frankrike. VM-feberen merkes godt i Haugesund, og vi ønsker å samle ungdom i Haugesund til en inkluderende og trygg møteplass der de kan oppleve kampen sammen, uttaler Per Stina Lib i en pressemelding, lederen for kultur- og bydelshusene i Haugesund. Og nå er det klart hvem som skal få Amanda Steiner i Haugesunds Walk of Fame under filmfestivalen i august. Det er Anne-Marie Ottesen og Anders Danielsen Liv som vil bli hedret med hver sin Amanda Stein. Det melder den norske filmfestivalen i en pressemelding. Steinerne skal avdukes 22. august. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at 1 av 4 eldre har opplevd det. Målet å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. 2 norske 18-åringer dømt til fengsel i 1 år og 6 måneder i Romerike og Glomdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. 4 dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Husholdningene venter høyere boligpriser det kommende året, selv om de tror boliglånsrenten vil opp. Ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer for juni sier 72% at boligprisene vil gå opp. Samtidig svarer 76% at boliglånsrentene vil øke. NBBL mener renteutsiktene kan kjøle ned markedet. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
3: I morgen er det ventet med nordvest bris. Skyer stort sett opphold. Kan komme lokale tåker først på dagen. Fra midtermiddagen er det ventet skiftende skydekke. Og etter hvert lange perioder med sol. Og temperaturen i morgen, den er ventet å kunne komme opp i 16 grader.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerike Aglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
6: Egil står på for deg.

0: Portugal The Man, så det er litt originalt gruppenavn. Dette var jo den store hitten deres, Feel It Still.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.
0: Radio 102. Ettermiddags rush, takk til Monika. Vi er ute på plass igjen i morgen tidlig. Egil følger deg utover akkurat nå med YouTube.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
3: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

jeg hittet med deg Rush på 102, og hvordan har du det? Er du begynt å bli trøtte, eller har du klart å balansere ut, eller går du fortsatt på litt sånn adrenalinkick fra i natt? Jeg må innrømme at det var spesielt, jeg la meg klokka 11, og tenkte at ok, sover jeg gjennom her, jeg hadde ikke stilt klokka, så ser jeg det litt med delay, tenker jeg. Det løy med når det er sol og står opp så tidlig, og det blir tidlig lys, så våkner jeg ganske tidlig, nesten hver eneste morgen. Tror du ikke at jeg våkner klokka og ser på klokka, og så er det 2:05? Da kunne jeg jo ikke legge meg til å sove igjen, da hadde jeg sovet cirka 3 timer eller noe sånt. Så da var det rett ned og se kamp, og det ble jo litt vel spennende på slutten, men for en opplevelse og for en markering, kommer alltid til å huske når landslaget og fansen på tribunen rodde sammen. Det, noe lignende kan jeg ikke huske å sitte en sånn tett med spillerne og fansen på tribunen på samme måte, eller på en sånn måte under noen VM-kamp. Det er for historiebøkene, men kampen er historie, nå skal den videre, og nå er det Frankrike på fredag. Det blir spennende, det selvfølgelig, og godt å vite at Norge uansett er videre til kamprundene. Vidar Jonsen, VM-sangen A New Generation.

0: fra The Northern Bell, Kaleidoscope Dream på 102. En klassiker med Ian Hunter og Matte Hoople om et øyeblikk.
1: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

All the Young Dudes, skrevet av David Bowie og forerte Matte Hoople for at de da ikke skulle gå i oppløsning. De spilte den inn, ga den ut, og da fikk de sitt gjennombrudd endelig i 1972. Ja, vi skal til en som kaller seg for Veggiene fra Kopervik, heter Vegard Kallevik. Han har fått med seg på vokal Ragnhild Kallevik, som er svigerinne. Hun holder, kommer opprinnelig i fra Åkrahamn, og denne låten her, det er da rett og slett Sommeret her, en sommerlåt som han har produsert og gitt ut under navnet Veggie, V-E-G-G-I. Dette er Veggie og Ragnhild Kallevik på vokal, Sommer er her.

at så produsert på Karmøy Veggi med Ragnhild Kallevik på vokal. Dette var Sommer er her. Vi spinner tilbake til 90-tallet, Gin Blossoms og Found Out About You på 102.

0: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
1: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
2: Toppoppgjør på Haugesund Sparebank Arena når vi tar imot Kongsvinger førstkommende lørdag. Med seier kan vi innta tabelltoppen i Obos-ligaen, og vi trenger selvsagt ha din støtte fra tribunen.
3: FK Haugesund, Kongsvinger, lørdag 27. juni klokken 16. Kamppartner er Umro.
4: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Juice Got It, ja. Venus, Bananarama's invasjon, og en av meg inn til USA for den engelske jente-trioen i 1986.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

Packers og tre banditter på slep utover ettermiddagen. I dag så skal vi blant annet ha det som vi pleier når det gjelder musikk og trafikkmeldinger og alt sånt. Og så har vi pratet med Simone Haaland fra Varmedal. Hun var med i live-runden i The Voice i fjor, og nå ute med en låt tilegnet da, eller så slippes nå i Pride-måneden juni. When I Die heter den, og der den praten som har med henne, der forteller hun hvordan det er å ha vært vokst opp som skeiv på Varmedal og Haugesund, i Haugesund der hun gikk på Skeisvang. Vi har en god prat med Simone Haaland, og det er rundt klokka kvart over fire i ettermiddag. Vel verdt å få med seg. Nå bor hun for øvrig i Oslo, der hun flytter vekk da, etter at hun var ferdig på musikklinjen på Skeisvang. Amy Winehouse nå, You Know I'm No Good.

0: billetterne fyker ut, så nå det på tide å sikre seg kajpass til årets Silajas. 5. til 8. August blir Indre Kai fullt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Avroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busseruls, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på silajas.no.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Hei, det Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.

Snøhvit og Karpe fikk du der. Det var vel Karpe Diem det heter. Den ble gitt ut for ganske mange år siden nå. Egil følger deg ut til ettermiddagen på vei opp mot nyhetene med en personlig favoritt med Al Stewart.

0: Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Sør-Vest politidistrikt har de siste dagene fått flere tips om omreisende personer i regionen som oppsøker boliger og virksomheter. I et innlegg på Facebook ber de folk om å være oppmerksomme og tipse politiet. Meld fra til politiet på 02800 hvis du ser noe mistenkelig, eller får besøk av personer som opptrer pågående eller utrygt. Ved en akutt situasjon ringer du 112, skriver politiet. Bilforhandleren Bauge Autowise i Haugesund sitt årsresultat for i fjor viser en samlet inntekt på 187,2 millioner kroner mot 176,2 millioner året før. Overskuddet ble ikke like stort som i 2024. Årsresultatet endte på 2,9 millioner mot 4 millioner året før. Nedgangen i resultat skyldes i hovedsak økte driftskostnader. I løpet av de neste 12 månedene skal 8-12 stillinger lyses ut i forbindelse med at North skal bygge datasenter i Haugaland Næringspark. 3 av stillingene er ute, prosjektleder, prosjektleder elektro og prosjektutvikler, sier Øystein Farmen, som er site selection manager. Dato for byggestart er ikke satt, men de ser på muligheten for å gjøre grunnarbeider mot slutten av året. Haugesund kommune og Enter Haraldsvang arrangerer en gratis VM-fest for ungdom på Haraldsvang skole på fredag når Norge spiller mot Frankrike. VM-feberen merkes godt også i Haugesund, og vi ønsker å samle ungdom i Haugesund til en inkluderende og trygg møteplass der de kan oppleve kampen sammen, uttaler Per Stein Ali i en pressemelding, lederen for kultur- og bydelshusene i Haugesund. Nå er det klart hvem som skal få Amanda Steiner i Haugesund Walk of Fame under filmfestivalen i august. Anne-Marie Ottesen og Anders Danielsen Lee vil bli hedret med hver sin Amanda Stein, melder den norske filmfestivalen i en pressemelding. Steinerne skal avdukes 22. august. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at 1 av 4 eldre har opplevd det. Målet er å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. 2 norske 18-åringer dømt til fengsel i 1 år og 6 måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. 4 dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Husholdningene venter høyere boligpriser det kommende året, selv om de tror boliglånsrenten vil opp. Ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer for juni sier 72% at boligprisene vil gå opp. Samtidig svarer 76% at boliglånsrentene vil øke. NBBL mener renteutsiktene kan kjøle ned markedet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan og fargerike reglamyr.
1: Og i morgen så er det meldt nordvest bris, skyer og stort sett oppholdsvær. Kan hende lokal tåke først på dagen, og ellers skiftende skydekke, og etter hvert lange perioder med sol. Og temperaturen i morgen, den vil ligge rundt 16 grader.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
0: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
4: Ettermiddagsrush med Egil.

0: sånn skikkelig gang på slutten der. Travis og Flowers in the Window. Ja, klokka passerte 2, Egil Feldig Guttevenn, ettermiddagen, og vi skal som nevnt ta en prat med Simone Haaland rundt 4:15. Du er artist og lager musikk og greier, og så er hun skjev, og så har hun lagt en ny låt som heter When I Die, så ikke uten grunn slippes i Pride måneden i juni. Mer om det om Simone fra Varmedal, så gikk ut av musikklinjen på Skeisvang, og så flyttet jeg til Oslo, og der bor hun nå, følger snart 26 år, og var med i The Voice i fjor, og gjorde det riktig bra der. Vi skal snakke med Simone rundt 4:15 i ettermiddag.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Ja, da skal vi la Stones få slippe til her.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
3: Old River Saloon inviterer til Etne Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. Porsche-bygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.

Aina Corrida, Quincy Jones på 102 fikk du der. Går du inn på H-avisen nå, så kan du ta en titt på noen som er snart ferdige med å bygge ny bygg. Det er da rett og slett det som bygges som det nyeste av utvidelsen av Haugesund sykehus. Og det er et kult prosjekt å være med på. Mange forbinder kanskje snekkere med å bygge hus, men dette er noe helt annet, gigantisk. Alt er mye større, sier Sindre Bakken i Saga Bygg. Sammen med rundt 100 andre har han de to siste årene hatt arbeidsplassen sin rett ved Karmsund gata, der Haugesund sykehus har vokst med 10 000 kvadratmeter over 7 etasjer, og har gått unna, sier Bakken. Og det er sjelden vi er på en så stor arbeidsplass. 2 år er jo ikke så veldig lenge, men det har skjedd veldig mye her på den tida, sier Robert Kling, som er rørlegger hos Karmøy Rørteknikk. Og han klar på hva han synes kjekkes med prosjektet. Det er godt å se sluttresultat. Det er gulroter, og når vi er ferdige kan vi kjøre forbi og si at vi faktisk har vært med på å bygge den delen av sykehuset, sier Kling til Haugesunds avis, som har vært på omvisning i solskinnet der i går. Vi var på helikopterdekket for å gjøre en jobb. Da var det nesten litt høydeskrekk, men veldig gøy. Det har også vært dager med jobbing i snøstorm på taket og montering ute i snø og is, forteller de. Og da helse- og omsorgsminister Jørn Kristian Vestre la ned grunnsteinen for byggetrinn 2 og den nye blokken ved Haugesund sykehus i august 24, ga ansatte uttrykk for at utbyggingen var sårt tiltrengt. Vel, utvendig så begynner det å se ganske ferdig ut, men innvendig er det fremdeles en del arbeid så gjenstår. Du kan se mer om den nye delen på 10 000 kvadrat av Haugesund sykehus, så altså nå snart begynner å bli ferdig i hvert fall da på utsiden. Det kan du se på H-avis. Og nå litt Rod Stewart.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 3,5 minutt på 2:30.
2: Hei, dette er Gunnar.
3: Og Jonny fra Varmefag Bygnesbygg.
2: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
3: Og akkurat nå har Varmefag Bygnesbygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
2: Besøk Bygnesbygg på Raglamyr eller på Karmøy.
4: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
5: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 fra kun 6.990 kroner i måneden, helt uten innskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.

det var hans stockdom. Ja. Ny fra Tobias Sten, men nå kommer det vel kanskje ikke helt ny musikk igjen, for det var litt løye da jeg gir ut et album, og så dukker det opp en single i uka etterpå. Nei, ikke, det blir ikke det, det er en liten måned etterpå, så ikke jeg på det albumet. I sitt vis har holdt Beatles på, sant, for de ga ut et dobbelt LP, for eksempel The Beatles i 1968, og Hey Jude som single, og Revolution på baksiden, så ikke var på den LP-en og sånt, holdt på seg, holdt det på. Holdt de på. Så det kan jo være at han fortsetter sånt, men i alle fall, Stockdom, en av to nye låter, så er mye 102 spilt i øyeblikket. Vi skal videre med til en klassiker med The Four Tops, og så litt sport etterpå.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Ja, vi kan jo dvele litt med også i VM-rusen. 3-2 til Norge mot Senegal. Ståle Solbakken innrømmer på pressekonferansen etterpå at det var en kalkulert gamble. Det startet med Julian Ryerson mot Senegal. Ryerson ble byttet ut allerede etter 11 minutter på grunn av en skade i låret. Og Markus Holmgren Pedersen kom inn, skåret sitt første landslagsmål og bidro til Norges 3-2-seier. Og landslagslege Ola Sand kan enda ikke si noe om skade om fanget til Ryerson, så det så da er det vel en stor sjanse at han, Julian Ryerson, ikke spiller mot Frankrike heller når Norge er videre. Så ryktes det at Endre Eide kanskje vil prøve å lokke svenske Isak Jönsson til FKH. Han er kalt en av ligans beste i midtforsvaret av Endre Eide, og selv er han ikke overrasket at det er litt snakket at Eide da gikk til, til FKH. Søndag ettermiddag skuffet i FKH stort, og de tappte 5-2 borte mot Egersund i Endre Eide derby. Og det skyldes blant annet den høyreiste Egersund midtstopperen Isak Jönsson, som mer eller mindre hadde FKH sin toppskårer, sorry, Diarra i lomma i kampen, og han la ikke skyld på Jönsson at det var spesielt å møte Eide igjen, tross alt bare 2 måneder siden han dro fra FKH for å bli til FKH for å forlot Egersund for å bli FKH-trener. Endre hentet meg til Norge, og alltid et bra forhold, sier Jönsson, som kom fra Vesterås i fjor. Haugesunds Avis interessert i å fiske litt om han er interessert i å dra nordover mot Haugesund. Og det er alltid sånt snakk, sier han, når treneren som henter det går til en annen klubb. Agenten min tar seg slike ting, så får jeg ta det så det kommer, men vet aldri helt hvordan det blir. Men på spørsmålet om Jönsson har vært i kontakt med Eide eller FKH, svarer han at Endre har god kontakt med agenten min, og det er naturlig at det snakkes litt, men ingenting som tilsier at de skal til Haugesund nå. Vi tar det så det kommer, så får vi se hvordan det ligger an etter sesongen. Men jeg vil alltid ta det neste steg i karrieren, og spille i Haugesund i Eliteserie i neste sesong er ikke noe jeg stenger døra for, så må vi se hvordan det ligger an når det eventuelt er aktuelt, sier Jönsson. Og så i natt, altså Norge-Senegal 3-2, Jordan-Algerie 1-2. I kveld Portugal mot Uzbekistan klokken 19. England møter Ghana klokken 22. Klokken 1 i natt norsk tid Panama mot Kroatia. Og klokken 4 i natt Colombia mot Kongo.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: 30 Years of Hurt sang de i 1996 da England røyk ut i semifinalen for Tyskland i vant, ja, de gjorde vel det, slo Tjekkia i finalen i alle fall. Det var EM det da, men nå er det 60 Years of Hurt nå, for de har jo gjort noen tap siden det England også, men selv om de har vært litt nære dit, de har jo vært de to EM-finaler nå, i alle fall, men tapt både for Italia på straffer og for Spania for to år siden. Hvordan går det nå i VM? Vi får nå se. I kveld så er det Ghana som er på motsatte banehalvdel, og det skal vel gå greit for England, som jo slo og er overbevisende Kroatia i første kamp. Tar England 3 poeng mot Ghana, så er jo de videre og som sannsynlig gruppevinner der. Da er de på god vei til å få et bra VM, så får vi se hvor langt Harry Kane og gjengen kommer. Klokka 22 i kveld, England mot Ghana.
1: Old River Saloon inviterer til Etne Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni på Skyrebygget Hellbillis, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.
2: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.no.

Cosmopolitan, herlige liten låt fra Ry og Bernhoft der på 102, 9,5 minutt på 3. Jeg følger deg ut hele veien i ettermiddag, og det ser vel ikke ut så det er noe spesielt å melde når det gjelder trafikken i øyeblikket. Når vi kan ta en titt på akkurat flyene nå, hvordan det ser ut, gate closed på SAS-flyet, så nå holdt på å si 14.50 er det nå, så jeg tror det endrer litt på tid her. Flyet til Gdansk

0: gikk 10-2 i ruta. Videre skal gå 15:30 til Bergen, så de endrer litt på tiden her. Og Norwegian til Oslo går klokka 16:15, og det er det siste flyet som går fra Helganes i ettermiddag og kveld.
1: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autoplus, Haugesund og Sandøy.
3: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
4: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
3: Jeg må vist på bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageavstyr også.
4: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
3: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
4: Ja, klart det. Velkommen til bondekompaniet.
5: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
6: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
7: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

av Monsters and Men fra Island og Little Talks fikk du der. To over et halvt minutt på tre. Fra Australia, her er Dean Lewis. How do I say goodbye? Og det gjør jeg ikke. Jeg blir helt til seks oppe du låner her videre. Men denne sangen, How do I say goodbye, tar oss opp til nyhetene. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrik Hord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Simone Haaland fra Varmedal var med i The Voice i fjor. Nå hun ute med låten When I Die, så bevisst slippes i Pride måneden juni. Selv har hun møtte andre skjeve da hun begynte på Skeisvang, var det første hun flyttet til Oslo og ble voksen at hun følte hun kunne være seg selv. Selv om Haugalandet har en vei å gå, opplever Simone at det kommer seg, i hvert fall i Haugesund.
2: Som for eksempel Pride-paraden som går i Haugesund og alle flaggene som er rundt om, det er jo helt nydelig å komme hjem og se det, liksom. Så jeg vet at det har jo blitt utrolig mye bedre, og det er jo masse av Pride-markeringer i Haugesund. Det er jo på tide, fordi at, som jeg sa, det er mange av oss som kunne trengt det når vi var små. Så det er veldig, veldig fint at det faktisk er sånn i dag, til tross for alle de som har noe å si på det på de kommentarene da.
1: Hør hele intervjuet med Simone Haaland på 102.no. Bilforhandleren Bauge Autowise i Haugesund sitt årsresultat for i fjor viser en samlet inntekt på 187,2 millioner kroner mot 176,2 millioner kroner året før. Overskuddet ble ikke like stort som i 2024. Årsresultatet endte på 2,9 millioner mot 4 millioner året før. Nedgangen i resultat skyldes i hovedsak økte driftskostnader. I løpet av de neste 12 månedene skal 8-12 stillinger lyses ut i forbindelse med at North skal bygge datacenter i Haugaland Næringspark. 3 av stillingene er ute, prosjektleder, prosjektleder elektro og prosjektutvikler. Det sier Øystein Farmen, som er site selection manager. Dato for byggestart er ikke satt, men de ser på muligheten for å gjøre grunnarbeider mot slutten av året. Haugesund kommune og Enter Haraldsvang arrangerer en gratis VM-fest for ungdom på Haraldsvang skole på fredag. Det er når Norge spiller mot Frankrike. VM-feberen merkes godt også i Haugesund, og vi ønsker å samle ungdom i Haugesund til en inkluderende og trygg møteplass, der de kan oppleve kampen sammen. Det uttaler Per Stein Ali i en pressemelding. Han er leder for kultur- og bydelshusen i Haugesund kommune. Og nå er det klart hvem som skal få Amanda Steiner i Haugesund Walk of Fame under filmfestivalen i august. Anne-Marie Ottesen og Anders Danielsen Lee vil bli hedret med hver sin Amanda Stein, melder den norske filmfestivalen i en pressemelding. Steinerne skal avdukes 22. august. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
3: Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet i program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet i 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at 1 av 4 eldre har opplevd det. Målet er å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. 2 norske 18-åringer dømt til fengsel i 1 år og 6 måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. 4 dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. Norge slo Senegal i natt, og fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge eller Frankrike vinner gruppen. Siden begge lagene uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at det blir rotasjon og at flere spillere får hvile. Spissene kan likevel få sjansen til å vise seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Og i morgen, da det ventet nordvest bris, skyer stort sett oppholdsvær, kan vente lokal tåke først på dagen, fra ettermiddagen skiftende skydekker og etter hvert lange perioder med sol. Og temperaturen i morgen ventet å ligge rundt 16 grader.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Billetterne fyker ut, så nå det på tide å sikre seg kajpass til årets Sillajazz. 5. til 8. August blir Indre Kai fullt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Avroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busseruls, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillajazz.no.
0: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, vi fargerike Haugalandet.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Darin, nydelige Ta meg tilbake. Vi har spilt en del gode svenske låter i årenes løp, og denne her har vært med oss hele veien den, siden 2015.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværer.
0: Radio 102. Ettermiddags rush, jeg vil følge deg utover nå frem til klokka 6. Akkurat nå med Paul McCartney.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
3: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

driver godt, vet du. Det Beth Hart på 102. Vi skal ha god musikk i bilen hele veien nå med, så bare heng med. Utover ettermiddagen, akkurat nå, kjører en traktor forbi. Hører du på? Bra speed på deg.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 4:20.
2: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe ny ogn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Rock, fjell og kjærleik. På festivalen 26. til 27. juni får du oppleve Espen Lind, Astrid S, Kjartan Lauritsen, Admiral P, Bare Andy, Glucifer, Svart Ridå og mange flere. Mer info og billetter på festidalen.no. Vi sjåes på fest.
4: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: komme til Vangen festivalen den skal vi se, fredag eller lørdag, det er i hvert fall nå i august, Rabo så hun heter, og ja, hun heter det faktisk også, det er et av navnene hennes, det hvis jeg får det inn her, det er altså Live Rabo Lund Roland, du er fra Oslo, og denne låten kom ut tidligere i år, og er mye 102 spilt i vår Rabo Without Me, og det er en ny låt ute også, så kommer til å dukke opp her før du an det, men akkurat nå skal vi sette oss i bilen 3:45, ferdig på jobb kanskje.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

0: 2. Det er jo sang om The M5, motorveien som går rundt London, der du kan kjøre i mange sirkler, tror jeg. I alle fall, det er dens inspirasjon for akkurat den. Men vi skal til der som Norge slo Senegal, til New Jersey.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

etter meg den, altså. Southside Johnny and the Asbury Dukes. Nå har jeg tatt det litt igjen siden da. Og I Don't Wanna Go Home fra det første albumet, og det er Little Steven med, og masse rundt Springsteen, og han er vel baki der, Bruce selv. I Don't Wanna Go Home fra 1976. Southside Johnny Lyon, Johnny Lyon han heter, and the Asbury Dukes fra området Jersey, det området så da Springsteen fra, og der Norge slo Senegal i går med New York sin, eller New York stadium, der ligger der. Ja, skal vi til klassebildet da?

0: tre små kinesere på 102. Rundt kvart over fire i dag skal vi prate med Simon Haaland fra Vormedal. Hun var usikker på seg selv i ungdommen, hadde følelser for både gutter og jenter, og snakket med mora om dette, men i ettertid ser hun, jeg kunne trengt et regnbueflagg for inkludering og kjærlighet og mangfold, sier hun. I intervjuet så kommer rundt kvart over fire. Nå bor Simone i Oslo, var med i The Voice i fjor, gjorde det veldig bra, kom til live-runden der og har gitt ut en del musikk og mye 102 spilt det siste året. Nå er ute med en låt der så bevisst slipper i Pride-månen When I Die. Du skal høre den også, men en god prat med Simone rundt kvart over fire her på 102.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskuterer og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nå på Bakerøy nå.
2: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på oasen.no.

Der fikk du Kill Bill og SZA på 102 i ettermiddags rush. Hvis du går på H-avis nå, så kan du se han som er debatt, ja, hva blir han? Han er i hvert fall samfunnsredaktør og skriver kommentarer, så det holder. Arnstein Olaisen, eller kanskje skriver han om ikke nok, eller skriver han om feil ting. Nå er han i hvert fall ute igjen og mener at han spør, hvorfor vil Haugesund seg selv så vondt? Og det handler om alle souvenirbutikkene som popper opp og dominerer utvalget i Haraldsgata nå. 7 er rene souvenirbutikker, noen av de er store, pluss på minst 5 butikker som er fylt med større utvalg souvenirer i tillegg til ordinære varer som de selger fra før, og Langnets lengste gågata er blitt en stusselig løype mellom tusser og troll. Og det skjer i Haugesund, en by som gjennom historien er blitt kalt Kremmerbyen, en by skapt av gode handelshoder, nye ideer og lokal forretningssans andre har vært sjalu på. Og i strekket fra Steinparken, bare noen 100 meter, er 3 nye souvenirer butikker åpnet denne sesongen. Hallo, hva er det dere holder på med? Spør Arnstein Olaisen. Les hans kommentar på H-avis. Da

0: Rain Me and Sam Fender og Olivia Dean på 102. Jeg må bare ta med en liten sak her. Match of the day, det er masse sånne ting som dukker opp på sosiale medier og BBC har sitt, og dette er altså en gruppe som heter BBC Match of the Day. Jeg vet ikke 100% hvor offisielle den er da, men de har i hvert fall sitt på Erling Haaland. De driter i braut, det vet du, Erling Haaland. Skåret minst ett mål i de 12 siste kampene Norge har spilt, inkludert 2 mot Irak og 2 mot Senegal. Jeg telte opp her, dette er fra tilbake fra november 24, 1 mål mot Slovenia, 3 mot Kazakhstan, 1 mål mot Moldova og så videre, 5 mot Moldova i denne 11-1 seieren. Så det vi snakker altså om 24 mål på 12 kamper, det er 2 mål i snittet, så hvis han fortsetter sånn, så blir han vel dette VMs toppskårer, vil jeg tro, i hvert fall hvis han får spille mange kamper, og det håper vi jo. La oss begynne med Frankrike på fredag, så får vi ta det derfra.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134 hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata og Maling, nord i Haraldsgata.
4: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
5: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
1: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

0: Fleetwood Mac og You Make Love and Fun.
1: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Simone Haaland fra Varmedal var med i The Voice i fjor. Nå er hun tilbake med låten When I Die, som slippes bevisst i Pride-måneden juni. Selv om hun møtte andre skjeve da hun begynte på Skeisvang, var det først da hun flyttet til Oslo at hun følte hun kunne være seg selv. Selv om Haugalandet har en vei å gå, opplever Simone nå at det kommer seg, i hvert fall i Haugesund.
2: Som for eksempel Pride-paraden som går i Haugesund og alle flaggene som er rundt om, det er jo helt nydelig å komme hjem og se det, liksom. Så jeg vet at det har jo blitt utrolig mye bedre, og det er jo masse av Pride-markeringer i Haugesund. Det er jo på tide, fordi at, som jeg sa, det er mange av oss som kunne trengt det når vi var små. Så det er veldig, veldig fint at det faktisk er sånn i dag, til tross for alle de som har noe å si på det på de kommentarene da.
0: Hør hele intervjuet med Simone Haaland på 102.no. Møller Bil, de har i Haugesund lagt bak seg et innholdsrikt og svingende år i 2025. Regnskapstallene viser at selskapet økte de samlede driftsinntektene til 742,9 millioner kroner, en betydelig vekst fra 558,2 millioner året før. Den høye omsetningen drives i stor grad av volym. Bilforhandleren på Høglamyr leverte hele 869 og 636 brukte biler i løpet av fjoråret. Til sammenlign var tilsvarende tall 629 og 432 brukte biler i 2024. Men til tross for inntektene så økte med nesten 185 millioner kroner, opplevde forhandleren et kraftig fall på bunnlinja. For resultat før skatt endte på 2,4 millioner kroner i 2025, og det er et bratt fall fra 12,9 millioner i 2024. I årsberetningen forklarer styret sviktet overskuddet med at året ble sterkt påvirket av endring i makrosituasjonen og bilavgifter. Haugesund kommune og Enter Haraldsvang arrangerer gratis VM-fest for ungdom på Haraldsvang skole på fredag når Norge spiller mot Frankrike. VM-feberen merkes godt også i Haugesund, og vi ønsker å samle ungdom i byen til en inkluderende og trygg møteplass der de kan oppleve kampen sammen. Det uttaler Per Sten Ali i en pressemelding. Han er leder for kultur- og bydelshusen i Haugesund kommune. Og nå er det klart hvem som skal få Amanda Steiner i Haugesund Walk of Fame under filmfestivalen i august. Anne-Marie Ottesen og Anders Daniels Li vil bli hedret med hver sin Amanda Stein. Det melder Norske Filmfestivalen i en pressemelding. Steinerne skal avdukes 22. august. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
3: Ventetiden i flere store helsetjenester er kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet i program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet i 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntekten utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som er blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet er å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer er dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere er de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen er ikke rettskraftig. Norge slo Senegal i natt, og fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge eller Frankrike vinner gruppen. Siden begge lagene uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at det blir rotasjon og at flere spillere får hvile. Spissene kan likevel få sjansen til å vise seg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
0: Og i morgen så det ventet nordvest bris. Skyer stort sett oppholdsvær. Først på dagen kan hende lokal tåke. Fra midt med dagen, så, eller ut på dagen, ventet skiftende skydekke og etter hvert lange perioder med sol. Og temperaturen i morgen rundt 16 grader.
4: Autoutvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
1: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
5: Med Egil.

0: storbyen og større by, i hvert fall med i hvert fall bybane og den type ting, så hadde den kanskje vært virkelig en soundtrack, men ok, den er så god uansett, så Last Car Home for den del, i alle fall, eller buss kan du vel si, siste bussen hjem, men i alle fall John Mayer, en glimrende musiker og låtskriver og artist, som jeg har hatt gleden av å si på Wembley, men ikke Wembley Stadion, men det så er det var Wembley, hva heter det, Empire Pool? Ja, i alle fall, for en del år siden. Men han spilte seg opp, den, kan du si, for han begynte, så han sa fra scenen, spilte for 200 mann, så kom det 400, og så doblet det seg etter hvert, og så endte han opp med, ja, hvor mye det tar, 10-15, 10-12 tusen eller noe sånt, den inndørs arenaen på Wembley.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102 skal være i orden når det gjelder trafikken, så godt det er nå det, og bare ta kontakt hvis det skulle være noe, 52 720 102, eller du kan sende melding via Messenger selvfølgelig, og vi skal ta oss og ha litt bag om, og så skal vi prate med Simone Haaland, som vokste opp på Vormedal som skjev, og nå ser hun hvordan, altså utenfra, hvordan tatt litt tempen på hvordan situasjonen er her nå, hvordan en takler at det er Pride arrangementer, og vi skal prate litt med Simone om det. Hun har en ny låt ute også, og den er ikke tilfeldig til sluppet i juni måned, altså kom ut siste fredag. Vi snakker med Simone, så du kanskje så på The Voice i fjor for øvrig. Men først, mer lokal musikk. Dette er Bergom.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
3: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
4: Toppoppgjør på Haugesund Sparebank Arena når vi tar imot Kongsvinger førstkommende lørdag. Med seier kan vi innta tabelltoppen i Obos-ligaen, og vi trenger selvsagt ha din støtte fra tribunen.
5: FK Haugesund, Kongsvinger, lørdag 27. juni klokken 16. Kamppartner er Umro.
6: Simone Haaland fra Varmedal bor i Oslo. Vi husker den fra The Voice i fjor, der hun kom til live-runden og ga ut en flott EP. Det ble mye spilt her på 102. Nå har hun ny låt ute, det skal vi komme litt tilbake igjen til. Men du som jobber i Japan-butikken, for å si det sånn, i Arkaden i Oslo. Du har skiftet jobb, du. Hvor er du nå, Simone?
7: Nå jobber jeg i posten og kjører pakker og sånt til døren til folk i Oslo.
6: Hvordan trives du med det?
7: Jeg trives veldig greit med det. Det er jo en egentlig ringevikarjobb, men jeg alltid trodde at det var en sånn type jobb hvor man blir ringt og så kommer man til jobb. Men det er egentlig bare at jeg velger helt selv når jeg vil jobbe, så det er utrolig digg med tanke på at jeg gjør musikk på siden.
6: Så dette er egentlig jobben for å tjene penger til å drive med musikken, det er det rett?
7: Det er absolutt, ikke nødvendigvis tjene pengene til det, for det er ikke så, altså vaktene mine er ikke 8 timers vakter, så jeg tjener ikke like mye, men det er absolutt jobben for musikere generelt med tanke på fleksibiliteten, og det er utrolig mange musikere som jobber i posten, har jeg funnet.
6: Inkludert Rossmann, som jeg kjenner godt, har gjort det noen år nå.
7: Yes.
6: Ja. Og nå har du gitt ut en låt som er dedisert til Pride Month, og du er også, som du skriver her, vokst opp som lesbisk og annerledes i en liten trangsynt by på Vestlandet. Du er fra Vormedal, men jeg går ut ifra at det er Haugesund du sikter til. Men ta litt grann først her, hvordan var oppveksten din der du gikk et par år på Tuastad skole og så flyttet over til Mykje da den åpnet?
7: Jeg har ikke sånn veldig bra hukommelse, det er veldig sånn korttidshukommelse, men veldig bra skole og veldig bra oppvekst egentlig der, det er bare, man fikk litt sånn følelsen av at man, altså alt som var annerledes var galt på en måte. Ikke det, men liksom lærere og sånt, men gjerne av medelever og generelt der på en måte. Så man blir jo oppvokst til å tro det man hører og det man ser. Så skolen generelt var bra, men det er jo når det er i små byer, så blir det litt vanskelig å skille seg ut.
6: Nå begynte du å kjenne på at jeg er annerledes og ikke passer helt inn?
7: Mamma kan egentlig si mer om det helt, fordi at det var en eller annen på barneskolen, så snakket jeg med mamma om at jeg hadde samme tanker og følelser om både gutter og jenter, og jeg skjønte ikke helt det, fordi at jeg hadde aldri hørt om det før, men på en eller annen måte så følte jeg på det, og jeg forstod ikke helt det, liksom. Så det var egentlig på barneskolen, typ kanskje 3., 4. klasse, Så det liksom ganske tidlig av, vil jeg si.
6: Når du gikk på skolen, heiste de Pride-flagg da?
7: Nei, ikke som jeg husker. Det mye mer i senere tid at det har blitt akseptert, vil jeg si.
6: Og det skal vi komme litt tilbake igjen til. Hvordan var ungdomsskoletiden på Varmedal da?
7: Egentlig litt det samme, vil jeg si. Det var jo, altså, når jeg gikk på ungdomsskolen, så var jeg veldig opptatt av å ikke skille meg ut. De første årene så skilte jeg meg veldig ut, altså først 8. klasse, så skilte jeg meg veldig ut. Men når jeg på en måte begynte å komme litt inn i den der man må være blant de kule, så begynte jeg å tone meg veldig, veldig ned i typ 9. og 10. klasse. Så det ganske likte egentlig som barneskolen, vil jeg si.
6: Ja, hvordan skilte du deg ut da før 8. klasse, og hvordan tonte du deg ned?
7: Vel, jeg har alltid vært litt sånn corny, litt sånn, jeg har alltid vært veldig glad i å farge hår i masse forskjellige farger, for eksempel, så jeg hadde jo rosa, blått og rødt og alt slags fargehår. Jeg har alltid hatt veldig mange forskjellige faser i stil, så det var, jeg gikk mye med sånn emo-stil, og så hadde jeg litt sånn, hva skal jeg si da, litt sånn vanlig stil, og så hadde jeg grunge-stil, og så hadde jeg mye, jeg gikk med en sånn Pokémon-drakt, så jeg hadde liksom veldig mange sånne type, at jeg skilte meg på den måten, for jeg har alltid vært veldig sånn expressive i fantasien da, og hvordan jeg klær meg og sånt, men så i 9. og 10. så var jeg veldig mye opptatt av å passe inn og liksom komme i lag med de som på en måte var de kule da, for at jeg skulle på en måte føle at jeg tilhørte. Så da tog jeg meg ned og gikk mer med nøytrale farger og kjøpte liksom det de andre kjøpte og Big Pop på en måte.
6: Men lyktes du med å komme inn blant de kule, som du sier?
7: Ja, eller, ja, lyktes og lyktes. Jeg har jo alltid vært den jeg er, på en måte, så lyktes vil jeg ikke si. Altså, jeg hadde det jo greit, på en måte, og jeg hadde jo venner og liksom var i de gruppene jeg var i, men jeg følte jo aldri at jeg var helt meg selv, for jeg hadde jo litt en sånn fasade for å passe inn, vil jeg si.
6: Hvordan utviklet det seg når du kunne velge skole og valgte å gå på musikklinje på Skjesvann?
7: Da ble det jo mye enklere, fordi da var jeg jo plutselig blant både andre som virker musikk, men også andre skjeve. Jeg liker å si at jeg alltid har vært skjev, fordi det aldri har vært en tid jeg ikke har følt meg skjev, på en måte. Men det var kanskje før 3-4 klasse, så var jeg bare kanskje ikke klar over hva det betydde. Men jeg har alltid vært skjev, og når jeg begynte på videregående, så var det plutselig flere som også var det, og det hadde ikke jeg opplevd så mye før. Jeg hadde opplevd det litt på ungdomsskolen, men det var liksom bare ting man hørte om, og ikke nødvendigvis dine medelever. Så det var ganske befriende, vil jeg si.
6: Ja, hvordan utviklet det seg da på Skjesvanget gjennom 3 år, og der du sier at det var andre skjeve også? Var det også deg, eller var det en mix som funket?
7: Altså, jeg vet ikke helt den scientifics bak det, men det er ofte flest skjeve på liksom kulturelle og kunstneriske linjer. Så, og så var det jo på videregående at jeg havna i min første forelskelse i jenta, og min første forhold i jenta. Så det var jo en plass jeg åpnet meg mye mer da.
6: Hvordan opplevde du det?
7: Det føltes, altså det har jo på en måte alltid vært normalt for meg, men det var jo veldig, det er det jeg skulle si at det ikke var skjult, fordi det var jo på mange måter også skjult, men det var veldig behagelig da å kunne på en måte si at kjæresten min er jenta.
6: Men var kjæresten din også elev i skolen, sånn som du var?
7: Nei, det var på en annen skole.
6: Når følte du at du kunne ha kjæresten og være åpen i forholdet om det?
7: Skal helt ærlig, så følte jeg ikke at jeg kunne være helt åpen om det før jeg flyttet til Oslo.
6: Hva er grunnen til det, mener du nå, når du ser tilbake på det?
7: Altså, fordi når jeg på en måte sitter og tenker på det, så på den tiden så følte jeg jo virkelig at jeg var åpen om det, og at jeg ikke skjulte at jeg var sammen med en av samme kjønn, men jeg gjorde jo faktisk det, på en måte, fordi at jeg husker jo når vi var hang med folk og og vi sa på en måte at vi ikke, ikke at vi var sammen, men at vi var venner, at vi veldig, passet veldig på å holde, ikke holde hender og sånt. Det jo liksom, altså, man på en måte vokst opp i en by hvor man ikke ser så mye av samme kjønn som sammen på TV, på serier, man, man hører veldig lite om det, og, og man blir da, når man sitter i venngjenger og sånt, så blir det liksom, det har alltid vært en joke å liksom kalle noen gay, at det å være gay liksom, da du, nå du, hvis en gutt måtte ta på sin egen lekk da, så det plutselig gay. Og det negativt, og sånn har det alltid vært å vokse opp på, i Haugesund typ. Så det var liksom, det preget jo veldig mye av forholdene jeg hadde med de rundt meg.
6: Er det der det trenger å komme inn? At, åpenhet, ja, det, at åpenheten er ikke naturlig?
7: Ja, det egentlig det, for det liksom... Det på en måte som det alltid vært, det veldig tradisjonelt på en måte. Det jo mye, det mye religion også som i de mindre byene, ikke sant? Og så det jo, man, man jo bare vant til det man har rundt seg. Og når det da kommer noe som litt annerledes, så blir det plutselig... Man, man dømmer det da, og man klarer ikke helt å bli vant med det og synes at det ok.
6: Men hvis du ser nå på, på Haugesund og dette området, har dette endret seg på noe vis etter juni har blitt Pride-måned? Du jo vel hjemme og besøker familie og sånt, nok så jævnligt, vil jeg tro?
7: Både og. Det jo heldigvis, da, så har vi jo, det har jo gått noen år, og det har jo, altså, ting endres hver dag på en måte, så det har jo absolutt blitt bedre, mer akseptert, mer vanlig, det jo, altså, det flere som på en måte er 100% seg selv i gatene i for eksempel Haugesund. Men det jo fortsatt den der den tradisjonelle gamle måten å tenke på, den jo fortsatt der, og den kommer, vil jeg tro, alltid til å være der. I hvert fall de neste 10-20 årene på en måte. Både i Haugesund og på Karmøy, og ja, det kommer liksom alltid til å være litt stigmatisert da, vil jeg tro.
6: Men vi som sitter oppe i det ser jo en viss forskjell i de forskjellige områdene, og det utkrystalliserer seg jo sør forbi Kopparvik med den voldsomme flaggdebatten som har vært, så endte opp med at 26 elever ble holdt hjemme den dagen det skulle flagges med Pride-flagget på skolene, alle skolene i Karmøy. Hva har du å si om det?
7: Nei, jeg hadde jo faktisk ganske mye å si om det en dag, fordi at den debatten om flagging på skole, den har jo vært der i mange, mange år, og hvert eneste år så det jo alltid en krangel om det. Og det, det jo like vondt å se det hvert år på en måte, så jeg endte jo opp med å lage en litt sånn ja, responsvideo da, på det for noen uker siden, hvor jeg snakket om det med for eksempel, det var jo generelt om Pride på Rogalandet liksom, spesielt flagging på skole, fordi problemet jo det at kommunen ønsker å flagge på skolen, fordi at det jo et flagg som ganske mange av oss skjeve kunne trengt når vi var yngre, og som egentlig bare betyr mangfold og kjærlighet og alt det der, ikke sant? Og så det jo de kommentarene som dukker opp på spesielt Facebook da, og det, det jo flere hundre kommentarer hvor altså 60-80% av det folk som imot det, og har ganske mye å si om det da, og redde for at dette flagget skal gjøre barn og skjeve, som helt idiotisk å tenke på dette.
6: Men ser du kontrasten i det hele tatt, altså det nyanserte bildet på Haugaland tross alt i forhold til støyen og det som faktisk skjer under Pride-markering og flagging, hvis du tar et blikk litt langt utenfra, for det er regnbuefarger i Haugesund, for å si det sant?
7: Ja, det akkurat det. Det absolutt kontrast på det, og det utrolig, utrolig fint. Jeg har jo sett at for eksempel Pride-paraden som går i Haugesund, og alle flaggene som rundt om, det jo helt nydelig å komme hjem og se det, liksom. Så jeg vet at det har jo blitt utrolig mye bedre, og det jo masse av Pride-markeringer I Haugesund. Så, og det skulle bare mangle på en måte. Så det, og det jo på tide, fordi at, som jeg sa, det mange av oss som kunne trengt det når vi var små. Så det veldig, veldig fint at det faktisk sånn I dag, til tross for alle de som har noe å si på det på, ja, på de kommentarene da.
6: Har du vært hjemme I Haugesund Varmedal I løpet av juni?
7: Jeg har ikke vært I år, jeg var der I fjor, så det var hyggelig, men så jeg kommer ikke tilbake før I august, så jeg håper det henger fortsatt noen Pride-flagg oppe når jeg kommer.
6: Ja, og nå har du også lagt en låt, så du har dedisert da, til Pride-måneden juni, When I Die. Hva jeg å si om den?
7: When I Die, det litt sånn, litt det det handler om da, at jeg sier jo I sang say, let me be me when I die, som basically betyr det jeg sier at la meg være meg selv når jeg dør, fordi at jeg vil heller, hva skal jeg si det, jeg vil heller dø hata som meg selv, enn å dø elsket som noe annet jeg. Og det jo en låt som handler om det at man blir sett på som feil I et heteronormativt samfunn. Og for meg så betyr det å bli sett på som feil fordi man lesbisk, men jeg liker å på en måte tenke at man kan tyde den som det man vil da, om man føler seg annerledes på noe som helst måte, om det har med legning å gjøre, eller om det noe helt annet. At det jo en sang for alle, ikke bare LHBT-samfunnet, men for alle som føler seg annerledes på en måte.
6: Til slutt, har du kjæreste nå?
7: Ja, jeg sitter her med kjæresten min, Camilla.
6: Og hvordan lever dere nå?
7: Vi lever nå I vårt kollektiv I Oslo, og vi har faktisk akkurat fått oss en egen leilighet som vi skal flytte om 2 uker. Det blir veldig, veldig koselig.
6: Da må vi bare spørre til slutt, hvordan blir sommeren videre for dere?
7: Vi skal først og fremst feire Pride denne uka, for det nå det starter alt I Oslo. Og så det å pakke til flytting, og så skal vi innom hjembyen hennes på Sandsvann, og så hjem til meg I Haugesund.
6: Da må man bare si god sommer, Simone.
7: God sommer.

0: When I Die og Simone Haaland. Fikk du ikke med deg hele intervjuet? Hørte det på Radio 102.no. Det har vi godt av å høre. Ja, om et lite øyeblikk, Sweet Freedom. Vi går til 80-tallet og Michael McDonald, en superstemme.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka er 5:30.
2: Hei, dette er Gunnar.
3: Og Jonny fra Varmefag Bygnes Bygg.
2: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
3: Og akkurat nå har Varmefag Bygnes Bygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
2: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr eller på Karmøy.
4: Den kule legere mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamyr. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du 15 år. Autoutvik, din legereforhandler på Raglamyr.
5: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.

0: Sweet Freedom, Michael McDonald på 102.
1: Trafikkservice presenteres av
2: BMW-forhandleren Hedin Automotive.
0: Og vi tar med her at det er Bømlafjordtunnelen er stengt. Det meldtes nå klokka 16.36. Meldes av Vest politidistrikt. Trafikkulykke mellom to biler. Skal være en påkjørsel bakfra. Nødetatene på vei til stedet, melder de. Og så, to minutter etterpå, melder operasjonsleder Rune Tallaksen at ingen er fastklemt. Ingen kastet ut av kjøretøy. Alle våkne og kan snakke. Det er totalt tre personer som er involvert, og trafikken står, og det er lang kø. Bømlafjordtunnelen altså er stengt, og det, trafikken står lang kø etter trafikkulykka der for kort tid siden. Det melder politiet nå. Og i Sauda, der er det altså fylkesvei 520, Juvastøl, nedre Sauda, veien helt stengt på grunn av steinsprang. Ingen passasje for noen. Ny vurdering i morgen, onsdag klokka 15. Det melder Veitrafikksentralen Vest når det gjelder den fylkesvei 520 i Sauda Røldal. Det er den sommerveien, så de hugger kaller det, mellom Sauda og Røldal. Altså, det gikk jo steinsprang der på fredag, så var også, og det var meningen skulle åpne da i går kveld, etter geolog hadde vært der og sett på det. Nå har det, om dette er et nytt steinsprang, det er jeg ikke 100% sikker på, men i alle fall, det kan tyde på det, den meldingen fra Veitrafikksentralen Vest. Men det er stengt, er det i hvert fall 520 med Sauda ved Juvastøl.

0: Mia Karl og Pauline på 102 Bømlafjordtunnelen altså stengt på grunn av trafikkulykka mellom Sør-Vest politidistriktet. Det er altså da to biler, men ingen er fastklemt, ingen kastet ut av kjøretøy, alle er våkne og kan snakke. Totalt 3 personer involvert. Trafikken står, lang kø, nødetatene på vei til stedet. Så Bømlafjordtunnelen stengt i øyeblikket.
1: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
2: Klar for sommer?

0: Teddy Swims sin gjeste på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværer.
3: Radio 102.
0: Ikke så lenge siden, men jeg tar deg tilbake til sommeren 2021 med The Coral fra Liverpool og Take Me Back to the Summer.

0: Metallic Take Me Back to the Summertime og Coral på 102, og nå skal jo temperaturen opp, så vi har vel kanskje sommeren foran oss, tross alt.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

Madeleine, så kommer til Vikedalen når en liten måned til. Ikke det? 16-18 juli rundt der. Og akkurat nå noen toner med Quincy Jones før siste nytt. Så for øvrig, Tom Magnar, med deg ute etter klokka 6 i kveld med Max Musikk.

0: Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fredrik Hord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. To biler har kollidert i Bømlafjordtunnelen. Politiet mellom ulykker klokka 16.36 i dag. Bømlafjordtunnelen er også da stengt, og det skal være påkjørsel bakfra, opplyser operasjonsleder Rune Tallaksen i Sør-Vest politidistrikt, og det opplyses at de tilsammen tre personene som var i bilene våkne og kan snakke. Ingen er fastklemt. Det er altså ingen alvorlig personskade, bekrefter han. Tunnelen er altså stengt, og det er lange køer. Simone Haaland fra Varmedal var med i The Voice i fjor. Nå er hun ute med låten When I Die, så bevisst slippes i Pride måneden juni. Selv om hun møtte andre skjeve da hun begynte på Skeisvang, var det først da hun flyttet til Oslo at hun følte hun kunne være helt seg selv. Selv om Haugalandet har en vei å gå, opplever Simone at det kommer seg, i hvert fall i Haugesund.
2: Som for eksempel Pride-paraden som går i Haugesund, og alle flaggene som er rundt om, det er jo helt nydelig å komme hjem og se det, liksom. Så jeg vet at det har jo blitt utrolig mye bedre, og det er jo masse av Pride-markeringer i Haugesund. Det er jo på tide, fordi at, som jeg sa, det er mange av oss som kunne trengt det når vi var små. Så det er veldig, veldig fint at det faktisk er sånn i dag, til tross for alle de som har noe å si på det på de kommentarene da.
1: Hør hele intervjuet med Simone Haaland på 102.no. Møller Bil Haugesund AS la fra seg et innholdsrikt og svingende år i 2025. Regnskapstallene viser at selskapet økte de samlede driftsinntektene til 742,9 millioner kroner, en betydelig vekst fra 558,2 millioner året før. Den høye omsetningen drives i stor grad av et høyt antall solgte biler, 869 og 666 brukte biler i løpet av fjoråret. Til sammenligning var tilsvarende tallene 629 og 432 brukte biler i 2024. Til tross for at inntekten økte med nesten 185 millioner kroner, opplevde forhandleren kraftig fall på bunnlinja. Resultatet før skatt endte på 2,4 millioner i 2025, og det er et bratt fall fra 12,9 millioner året før. I årsberetningen forklarer styret det sviktende overskuddet med at året ble sterkt påvirket av endringer i makrosituasjonen og bilavgifter. Haugesund kommune og Enter Haraldsvang arrangerer en gratis VM-fest for ungdom på Haraldsvang skole fredag, når Norge spiller mot Frankrike. VM-feberen merkes godt også i Haugesund, og man ønsker å samle ungdom i byen til inkluderende og trygg møteplass, der de kan oppleve kampen sammen, uttaler Per Sten Ali i en pressemelding. Han er leder for kultur- og bydelshusen i Haugesund kommune. Og mer om VM-festen hører du i din morgen etter klokka 8 på onsdag. Og nå er det klart hvem som skal få Amanda Steiner i Haugesund Walk of Fame under filmfestivalen i august. Anne-Marie Ottesen og Anders Danielsen Lee vil bli hedret med hver sin Amanda Stein. Det melder den norske filmfestivalen i en pressemelding. Steinerne skal avdukes 22. august. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
3: En TV-kommentator fra Paraguay er kastet ut av fotball-VM etter at FIFA inndro akkrediteringen hans. Bakgrunnen er at han gikk hardt ut mot president Gianni Infantino under sendingen etter kampen mot Tyrkia. FIFA sier at beslutningen skyldes gjentatte og nedsettende angrep på forbundsfunksjonærer. Ventetiden i flere store helsetjenester er kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet i program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet i 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge, og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. 10 år etter brexit sier et flertall av britene nei til å gå inn I EU igjen, slik unionen fungerer I dag. NTB viser til en YouGov-undersøkelse der flest støtter et tettere samarbeid med en med unntak. I England og Wales vil et mindretall ha fullt medlemskap, mens bare Skottland har flertall for gjeninntreden. Om akkurat 50 dager venter Norge en sjelden himmelkveld. En stor solformørkelse nærmer seg, noen timer etter kommer årets meteorsvermer Perseidene. Ifølge AstroEvents vil månen på det meste dekke minst 80% av solen. Skyggen beveger seg fra nord, starter fra Svalbard og slutter lengst sør I landet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: I morgen venter sørlig bris. Først, men så går det over på nordvest. Skyer stort sett opphold. Først på dagen kan hende lokal tåke, men så vil det etter hvert bli skiftende skydekke og etter hvert lange perioder med sol. Og temperaturen I morgen rundt 16 grader.
4: Auto Utvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Billettene fyker ut, så nå det på tide å sikre seg kajpass til årets Sillajazz. 5. til 8. August blir Indre Kai fullt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Avroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busseruls, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillajazz.no.
0: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, vi fargerike Haugalandet.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: kule låter dere der, men det høres ikke, men høres definitivt ut så han ferdig med hun det gjelder, eller han det gjelder.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus
1: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ja, når det gjelder oppdatering på den trafikkulykken, det er påkjørsel bakfra, da meldt inn rett over klokka 16:30 i ettermiddag til Sør-Vest politidistrikt. 3 personer involvert, 2 biler, og det er altså i Bømlafjordtunnelen. Veien er fortsatt stengt, tror jeg, i alle fall. Det så er, skal vi se. Det er i hvert fall klart at Rune Tallaksen, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, skriver at alle 3 personene er tatt med til legevakt for sjekk. Det er ingen som er alvorlig personskade der, for å si det sånn. Og da, ja, det er vel den alle personene har tatt med til legevakt for sjekk. Det er det de har som oppdatering der nå. Men det er ikke meldt om at veien åpner igjen. Så kanskje det har noen med, skal ha bilberger eller noe sånt å gjøre, men det er i hvert fall det så i øyeblikket. Skal vi se her om det er noe oppdatert der på Veitrafikksentralen Vest. Tunnelen er midlertidig stengt, og på grunn av denne trafikkulykken, bilberger er bestilt nødetater på stedet, meldte de for 13 minutter siden, og det er det siste som er aktuelt der. Så Bømlafjordtunnelen stengt, og da kan du tro der lange køer som har jobbet seg opp etter klokka 16:30 tida, da dette trafikkuhellet var. 3 personer altså i de 2 bilene er altså da ble brakt til legevakt for sjekk. Og fylkesvei 520, Juvær Støl i Nedre Sauda. Veien er stengt på grunn av steinsprang. Ingen passasje for noen. Ny vurdering i morgen, onsdag klokka 15. Sunbur.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
3: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.

0: lagen fra Norge, kan vi vel si. Tina Turner, the best på 102. Og så kan du si at det er manuell dirigering i Bømla 14-0 etter den trafikkulykka. Jeg sa det fortsatt var stengt, og så gikk det 2 minutter inn i tinnetterne, og så kom noen meldingen om at nå er det manuell dirigering der. Men de venter på Bilberger, forstår jeg. Og de 3 personene som er involvert i denne påkjørselen bakfra, brakte legevakt for sjekk, men skal ikke være alvorlig personskade, melder operasjonsleder Rune Tallaksen i Sør-Vest politidistriktet. Jeg fikk melding om trafikkuhell i Bømla 14-0 rundt klokka 16.30.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Egersund har en svensk midtstopper, og han er god. Han ble hentet til klubben av Endre Eide. Nå var Endre Eide og FKH i Egersund og fikk regelrette bank 5-2-tap. Og det skyldtes blant annet den høyreiste Egersund-midtstopperen Isak Jønsson, 27-åringen, mer eller mindre hadde FKHs toppskårer Snorri Diarra i lomma i den kampen der. Og Endre, han hentet meg til Norge med alltid et veldig bra forhold, sier Jønsson, som kom fra svenske i Västerås i fjor. Haugesunds Avis, de fisker jo litt etter om kanskje Endre har lyst til å hente, Endre Eide har lyst til å hente Jønsson til FKH. Og det er jo alltid litt snakk når treneren så henter det, går til en annen klubb, agenten min tar seg og sånt, så får vi ta det så det kommer, du vet aldri hvordan det blir, sier han. På spørsmålet om Jensen har vært i kontakt med Eide eller FKH, svarte han at Endre har god kontakt med agenten min, naturlig at det snakkes litt, men ingen som tilser at jeg skal ta Haugesund nå, jeg tar det som det kommer, og så ser vi etter sesongen. Men jeg vil alltid ta det neste steg i karrieren og spille Haugesund i Eliteserien neste sesong. Sesong er ikke noe jeg lukker døra for, så vi får se hvordan det ligger an, sier Jensen altså. Så ble det jo gledelig seier til Norge i går, eller i natta, mot Senegal. Og det er da klart at Norge blir dårligast nummer 2 i gruppa, og er videre, ligger bak Frankrike på målforskjell. Og Norge og Frankrike møtes på fredag, og da kommer Ståle Solbakken til å gjøre endringer på laget, og tidligere enkelte spillere og gjerne de som har vært kjørt ganske hardt nå for det tett mellom kampene. Så er det da rent med at hvis Norge blir nummer 2 i puljen, så er det nesten sikkert over, eller at vi vil møte Elfenbenskysten i en 16-dels finale, altså i neste runde. I kveld Portugal mot Uzbekistan klokka 19, England møter Ghana og kan slå seg videre til cupspillet hvis de vinner den. Det er klokka 22 i kveld. Klokka 1 i natt så er det Panama mot Kroatia, og klokka 4 i natt Colombia mot Kongo.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Hotel Walls og Smith & Tell fikk du der, og da skal jeg også se om det er noen mer bekreftelser her. Skal vi se når det gjelder den Bømlafjord-tunnelen. Tunnelen er åpen i begge retninger, men med redusert hastighet. Det meldes nå i Bømlafjord-tunnelen, altså. Så da får vi satsa på at det holder, og da er det muligheter med reduserte hastigheter, melder politiet nå klokka 17.18, altså.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka den er 17:30.
2: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe nye ogen eller peis? Få rehabilitert de gamle pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
4: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrente i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.

102, og det er Vestlandrampe der. Vi skal ta en prat i morgen med Rune Kringlebotten, for de har en ny festival, og det er Old River Saloon, så er utvidet for anledningen med utområder og greier, så det skal være både VM-fotball på fredagen, blant annet i deler av altså da inne lokale med Norge-Frankrike, men så er det altså da delvis ute, delvis under tak, så er det da et saloonfestival som arrangeres for første gang. Rune Kringlebotten, han prater med meg i morgen rundt 16:45, og det er en del kjente artister som skal opptre der på Kyrobygge på fredagen og Helbelis på lørdagen, og det er Kortnei Joe Show, og Julie Bergen skal også være der. Så vi kommer tilbake igjen til alt dette i morgen ettermiddag rundt 16:45 når vi snakker med Rune Kringlebotten. Og da, Amerika.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Billetterne fyker ut, så nå er det på tide å sikre seg kajpass til årets Sillajazz. 5. til 8. august blir Indre Kai fullt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Avroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busseruls, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillajazz.no.
2: Trenger du en god, nesten ny bil til ferien? Kom innom til Autoutvik da vel. Ragla Mørs største brukbilforhandler.

0: Der var det han Bruno Mars som sang om The Lazy Song, ja.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
0: Radio 102. Vi må nevne Clive Davis. Han er gått bort, han var 94 år gammel, død på Manhattan. Han var jo i mange år den som var sånn artist og repertoarsjef i det som da heter CBS, i dag Sony Music. Og han var jo for gammel for å være hippietid, men han hadde et heft altså. Han signerte kontrakt med Janis Joplin, som jo ikke var der lenge, men så skrev han en kontrakt med Bruce Springsteen da, og det ble jo alldeles fantastisk. Patti Smith etter det han tok og lagt et eget selskap inne der som heter Arista, og der var det flere store artister som ble signet inn, som solgte drøssevis med plater, alt fra Barry Manilow til The Alan Parsons Project, og artister som hadde vært på andre selskaper, så dermed fikk en ny sving i karrieren som Dionne Warwick og Aretha Franklin. Og på 80-tallet da, så gjorde han, signerte han og var den som forretningsmessig da på plass selskapsfronten sørgte for at Whitney Houston ble et av de aller største stjerneskuddene i amerikansk popmusikkhistorie. Debutalbumet kom i 1985, det gjorde Radio 102, og jeg husker når vi hadde tilgang litt via Hot Music på nye singler og sånn, så fikk vi dem litt tidligt, og den andre singelen spesielt tok vi med en gang, og det var denne, så da ble en gigantisk hit nummer en i USA, bare noen uker etter at Aha hadde toppet Billboard, så gjorde Whitney Houston det for første gang, og det gjorde hun også i England med Saving All My Love For You.

0: Nydelig. Whitney Houston fra 1985 og Saving All My Love For You. Og Whitney Houston ble jo gigantisk, men det var tragisk også. Nok at hun død i 2012, og det var i Beverly Hills, på, da de da skulle ha den Clive Davis årlige fest i forbindelse med dette, den Grammy Awards, og hadde samlet han folk der da, og Whitney Houston, hun drukna ved et uheld i badekarret på hotellet da. Ellers er andre artister, så Clive Davis har fått skikk på karrieren til, han hadde ikke det at han trengte det da, men det var Clive Davis, og fikk Rod Stewart å spille The Great American Songbook, så ga ut en høy med albumer som ble bestsellerer. Og så Santana, som var litt sånn, ikke hadde hatt suksess siden tidlig 80-tall, gjorde et voldsomt comeback med Supernatural og Smooth og en rekke andre da, samarbeidspartnere fra en generasjon unna. Og det ble jo en gigant suksess med to av tidenes største hits på Billboard's Hot 100, Smooth og Maria Maria. Og så er det jo i 2003-2004, så den han sin egen plateselskap igjen, og da fikk han et nytt band fra California som gjorde kjempesuksess, nemlig Maroon 5. Og både Smooth med Santana og This Love med Maroon 5 er blant de aller mest spilte låtene på Radio 102 gjennom våre 40 år. Så at Clive Davis, som gikk bort i går, 94 år gammel, har vært med å prege lydbildet på Radio 102, det er det ingen tvil om.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6.990 kroner i måneden, helt uten innskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på

0: Kvannabil i Spannaveien.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.

0: Det er rock and roll, og det er han Eric Hutchinson der på 102. Det som vi kan ta med seg har vært da i ettermiddag to biler som kolliderte i Bømlafjordtunnelen, og politiet meldte om ulykka klokka 16.36. Da var den tunnelen stengt. Påkjørsel bakfra opplyste operasjonsleder under Tallaksen i Sør-Vest politidistrikt, og til sammen tre personer som var i bilene var våkne og kunne snakke, og ingen fastklemt og ikke alvorlig personskade, bekreftet han. Tunnelen var stengt, men klokka 17.18 meldte politiet at den var åpen i begge retninger med redusert hastighet der, altså i Bømlafjordtunnelen. Det var lange køer da i området der. En annen ting som har med litt sånn framkommelighet å gjøre, det er veitrafikksentralen som opplyste nå i ettermiddag at fylkesvei 520 er stengt ved Nedre Juvastøl på grunn av steinsprang. Området er uttrykt og veien er stengt for alle. Ny vurdering der onsdag klokka 15. Det gikk jo steinsprang på den veien der på fredagen. Dette er altså da veien mellom Sauda og Røldalen, såkalte sommerveien over Breiborg. Og så har vi i dag snakket med Simone Haaland fra Vormedal. Hun var med i The Voice i fjor, og nå er ute med låten When I Die, som slippes i Pride måneden juni, og Pride er jo i Oslo nå til helga. Selv om hun møtte andre skjeve da hun begynte på Skeisvang, nå var det først hun flyttet til Oslo at hun følte hun kunne være seg selv helt og fullt. Selv om Haugaland har en vei å gå, opplyser Simone at, eller hun opplever at det kommer seg, i hvert fall i Haugesund.
1: Som for eksempel Pride-paraden som går i Haugesund, og alle flaggene som er rundt om, det er jo helt nydelig å komme hjem og se det, liksom. Så jeg vet at det har jo blitt utrolig mye bedre, og det er jo masse av Pride-markeringer i Haugesund. Det er jo på tide, fordi at, som jeg sa, det er mange av oss som kunne trengt det når vi var små. Så det er veldig, veldig fint at det faktisk er sånn i dag, til tross for alle de som har noe å si på det på de kommentarene da.
0: Hør intervjuet med Simone Haaland fra Vormedal på Radio 102.no. Da høres du og meg i morgen fra 1, og jeg spiller ut med Marlene Kjøsvold til mange etter nyhetene. Ha en fin kveld med 102.

0: Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Redelighetsutvalget ved Oslo Universitetssykehus slår fast at to artikler om transpersoners kjønnsskifte har inneholdt vitenskapelig uredelighet og bør trekkes tilbake. Bruddene gjelder særlig manglende samtykke og bruk av pasientjournaler og registeropplysninger uten godkjenning. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Ventetiden i flere store helsetjenester er kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. 10 år etter brexit sier et flertall av britene nei til å gå inn i EU igjen, slik unionen fungerer i dag. NTB viser til en YouGov-undersøkelse der flest støtter et tettere samarbeid med en med unntak. I England og Wales vil et mindretall ha fullt medlemskap, mens bare Skottland har flertall for gjeninntreden. En TV-kommentator fra Paraguay er kastet ut av fotball-VM etter at FIFA inndro akkrediteringen hans. Bakgrunnen er at han gikk hardt ut mot president Gianni Infantino under sendingen etter kampen mot Tyrkia. FIFA sier at beslutningen skyldes gjentatte og nedsettende angrep på forbundsfunksjonærer. Om akkurat 50 dager venter Norge en sjelden himmelkveld. En stor solformørkelse nærmer seg, noen timer etter kommer årets meteorsvermer Perseidene. Ifølge AstroEvents vil månen på det meste dekke minst 80% av solen. Skyggen beveger seg fra nord, starter fra Svalbard og slutter lengst sør i landet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.

Moritz, OK If You Forget Me ifra Astrid S der på 102. Og med det så vi I gang med nok en runde av Max Musikk og etter gårsdagen eller nattas erobringer I USA så kan det passe fint å ta med Erik Faber On the Top of the World.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.

Hopelite ifra siste albumet til Taylor Swift, som kom ut i høst. Vi skal selvfølgelig denne kvelden ta med oss litt sommermusikk. Eivind Juhl har en låt som heter Det var sommer da. Skal ta med oss den om litt, men aller først så skal vi til Gallagher and Lyle og I Wanna Stay.

og Rush Hour, noe det definitivt ikke var i dag tidlig i alle fall, fordi at i dag var det merkbart mindre trafikk på veiene. Kanskje forståelig nok når sikkert mange trengte å hvile litt grann ekstra ut på denne dagen. Vi skal til Imagine Dragons, låten som heter Demons.

Jennifer Hudson på 102 i Max Musikk med All Dressed in Love. Message in a Box er neste låt ut. Da er vi på med bandet World Party, og så skal det bli det til country rock fra Dan West med Hey There.

dose fin country rock ifra amerikanske Ella Langley og Houston, Texas. Vi tar turen tilbake igjen til 80-tallet sammen med Shalamar, A Night to Remember.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageutstyro.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.

Hei da til meg, Tobias Sten og Fredrik, altså Tommy Fredvang, sånn som jeg er, fikk du det. Nå til Nelly Furtado, All Good Things Come to an End, og så skal vi til en stor Aerosmith-ballade fra 90-tallet, nemlig finfine Crazy.

Selveste Aerosmith, Steven Taylor i spissen der med flotte Crazy. Susanne Sundfør og Røyksopp sammen i låten som heter Running to the Sea.

Peter Gabriel, stemningen fra Genesis, i alle fall en av stemningen fra Genesis. Salisbury Hill er fra et soloalbum fra Peter Gabriel ga ut på 70-tallet. Vi skal til Delillo, som et lite øyeblikk tilbake til 80-tallet. Finnes det en kvinne? Men først Danny Warhols og Get

sånn vi ble kjent med De Lillos tilbake igjen den gang da. Finnes det en kvinne og Lars Lillo Stenberg og resten av gjengen. Nå til Mø, som artisten kaller seg for, Don't Wanna Dance, og så etter hvert ordmusikket fra Sister Hazel denne tirsdagskvelden med All For You.

Tessa Hazel, All For You. Thomas Dybdahl ute med ny musikk. Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine har han kalt en helt rykende fersk låt.

Anastasia. Ja. Tilbake igjen til, ja, hva tid var det, midt på 2000-tallet med låten Left Outside Alone. Nå litt rock'n'roll ifra Tom Robinson Band 2468 Motorway.

0: på. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 fra kun 6.990 kroner i måneden, helt uten innskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
3: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

Beatles-legenden Paul McCartney, som for øvrig er aktuell med ny musikk i disse dager. Dette er en låt som kom ut vel tilbake igjen i 2018 fra Paul McCartney, Come On To Me. Joe, neste artist, da skal vi til med låten som heter End Of The

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Tranhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.